0: تاسو به یاد د ورته ویل پاره کې چې منګه نور دا مرستې ځکه نه ورکوو د مرستو خبره جکله وشوه چې د دې مرستو زیاتره برخه چې ده هغه ان جی اوز خپلو جیبونو ته وراچوله، یعنی معنی دا وه چې د هغو په کارونو خرچه کېدې، د هغو په نوکریو خرچه کېدې، د هغو په ترانسپورټیشن وغیره وغیره، او چې اصلي چاته چې په کار دي ډېرې کمې برخې وررسي. اوس دې ځکه زه پوښتنه دا کوم چې دا شفافیت د موسسو څنګه احتساب کیږي؟ دا پیسې چې امریکا ورکی یا سعودي ورکی یا بل څوک ورکی، هغه به د نه څنګه حساب اخلي؟
1: دا پوینټ ما واخیستو. خبره دا ده چې یو موسسه په افغانستان کې کار کوي، ظاهره خبره ده ملګرو ملتونو حتی ډریوران چې کومې ماشونه لري هغه د موږ د رئیسانو نه پورته وي، خو بیا هم په مجموع کې کارمندان 95% نه تر 95% پورې لوکل یا ځایي اوسیدونکي وي. یو کور ته خو پیسې رسیږي، یو کس ته خو پیسې رسیږي، او چاته خو معاش ورکول کیږي. دا یوازې په افغانستان کې نه ده، په هر چیرته چې موسسې دي، د هغوی هغه کشوپاش ده، د هغوی هغه موټر دي، کورونه دي، هغه ټول یعنی مصارف خو لري. او په دې کې هم شک نشته چې اوس د مرستو د کمیدو یو وجه دغه هم ده چې امریکا خپلې مرستې کمې کړې دي. مثلا دلته د ناروې کمیټې ده، او موږ داسې خیال کوو چې دا پیسې ټولې د ناروې دي، خو یو کال مخکې زه نارویجن کمیټو له سره ناسې غوښتل چې موږ ته امریکای پیسې راکولې، بیا به موږ د خپلې ادارې لخوا په افغانانو ته یا په نړۍ کې نورو خلکو ته ویشل. یا د هغوی سخاوت د امریکای خو ډېر زیات و، په دې کې شک نشته. دا خو د ټرمپ راتګ سره هر څه بند کړو. تاسو پوهېږئ چې هلته چې وایس آف امریکا غوندې یو رادیو یې بنده کړله، د یو ایس آی ډي پیسې یې کټ کړلې، او څومره چې فنډینګ نړیوالې ټولنې سره کولو، یونیسف ته او یونیسکو ته فنډ بند کړلو، د انوایرمنټ کوم ادارې غوته بند کړلو، حتی په نیټو باندې خپلې چې د دوی یو ګروپ ده، یو ملټري ګروپ ده، هغه باندې پیسې بندې کړلې. نو دا د پیسو د کمېدلو په افغانستان کې دا 14% یا 15% راغلي دي. یو وجه دا ده چې امریکا تر ټولو ستر ډونر و، یعنی که زه ووایم چې 85% چې څومره نړیوالې ټولنې مرستې له غریبو خلکو سره کولې، په دې کې د امریکا تر ټولو غټ کانټریبیوشن یا د ټولو غټه برخه وه. نو له دې امله هم دا مرستې د امریکا د دغه پالیسی یا بالخصوص د ټرمپ د وجې نه دا بندې شوې دي. خو دا په دې معنی نه ده چې دا به همداسې پاتې شي. کېدای شي ټرمپ بله دوره کې چې ټاکنې وشي، دی د خپل منصب نه ولاړ شي، کېدای شي بیرته د امریکې خپل پالي کې، ځکه چې امریکا که غواړي چې په نړۍ باندې دا واک وچلی چې زه یو نړیوال قوت یم او زما مقابل کې څوک نشي راپورته کېدلی، نو دوی مجبور دي چې یو که ځان ته خان وایي نو د خان دسترخان باید پورته وي.
0: سمه ده، خان باید خپل دسترخوان پرانستې وساتي، او دا په امریکا کې کانګرس کې هم شاید تر ټولو غټ خبره هم دا کیږي د سی آی اے د رپورټونو په بنیاد باندې چې د امریکا د جمهوریت قامی ذمہواري ده چې هغه د بې وزلو او بې کمزورو خلکو کومکونه چې دي هغې نه خپل ذمہواري نشا پشا نشي. محترم حمدر صاحب، دا د یو ایس ایڈ ذکر چې کما د سبزی صاحب نه پوښتنه کړې، پای کې 10-80% هغه کم کړی دی، افغانستان باندې لازم دا اثر شوی دی. اوچا اوس وی چې د نړۍ نورې مرستې چې دي هغه کمیږي، موږ سره یوازې 9% مرستې راغونډې شوې دي. تاسو په خپل لومړنۍ خبره کې دا دعوه کړې وه چې افغان طالبان د دې ظرفیت نه لري، نو کو نړۍ مرستې کمیږي، او چا سره فکر مندی ده او طالبان ظرفیت نه لري، او تاسو دا هم ویل چې اثر به په عام تن باندې ډېر ژور او زیات کیږي، نو متبادل پلان یا منصوبه یا کم ته چې پلان بی وي د ملګرو ملتونو د دې فکر مندی په بنیاد دا پوښتنه کوم چې کچری نړۍ سترګې ونه غړولې د افغانستان په مورد کې، نو یو بدترین بشري ناورین سره افغانان مخکې دی شي چې نړۍ به بیا لاسونه مروړي، خو د هغې ژغورل بیا ممکن نه دي. څه متبادل پلان شته نړۍ سره؟ یا تاسو فکر کوئ د یو خط پوهه په توګه باندې چې څه به کیږي؟
2: ګورئ، تر ټولو ښه حل لاره دا ده چې په افغانستان کې یو داسې نظام رامنځته شي چې هغه د نړیوالو لپاره هم د منلو وړ وي او د ټولو افغانانو لپاره هم د منلو وړ وي، یعنې هم ملي مشروعیت ولري، هم نړیوال مشروعیت ولري. په دې سره تر ډېره پورې د سیاسي ستونزو، د ټولنیزو ستونزو د حل تر څنګ اقتصادي ستونزې هم حل کېدلی شي، د نړیوالو مرستې ستونزې هم حل کېدلی شي. موږ چې کله په جمهوریت کې وو، نو له نړیوالو سره مو په فکر کوم 2013 کال کې ټوکیو میوچوال اکاؤنټبلټي فریم ورک جوړ کړ. دا په دې خاطر جوړ شو چې یو وخت کې افغانستان ته نړیوالې مرستې راتلې، له افغانستان څخه به د مرستو د شفافیت یا د جواب غوښتنه به یې کوله، جواب به ترې غوښته، ولې نړیوالو به ځواب نه وای، هغه بجټ چې هغه آف بجټ و خپل نړیوالو به چې هر ډول غوښته په افغانستان کې به یې مصرفولې د هغه ځواب به څه نه وي چا نه وي. نو په همدې خاطر دغه د متقابلې ځواب ویینې یو فریم ورک رامنځته شو چې په هغه کې نړیوال هم مکلف و تر څو د افغانستان حکومت ته د مرستو د تطبیق په برخه کې ځواب وایي، شفافیت تامین کړي، او د افغانستان حکومت هم مجبور و چې دا کار وکړي. بل خبره دا چې د افغانستان د حکومت په هغه وخت کې تر ډیره پورې تاکید پر دی و چې دغه نړیوالې مرستې باید لوړه فیصدي د آن بجټ له لارې، یعنې د دولت د افغانستان د دولت له لارې تطبیق شي، او خارجانو یا نړیوالو به اکثره وخت کوشش کوو چې ډیره زیاته برخه د دې مرستو به یې په آف بجټ مصرفولې، او په دې باندې د افغانستان حکومت هم هیڅ ډول کنټرول نه درلوده. دلته اوس یو ستونزه چې شتون لري هغه دا ده چې نړۍ طالبان په رسمیت نه پیژني، او طالبان نړۍ ته په افغانستان کې دومره آزاد لاس نه ورکوي، ځکه هغوی په دغه مؤسساتو باندې چې په افغانستان کې په مختلفو برخو کې فعالیت کوي د شک په سترګه ګوري. هغوی وایي چې دا استخباراتي ادرسونه دي، او دغه مؤسسات چې د نړیوالو یا بشري مرستو په نوم باندې راځي په افغانستان کې فعالیت کوي، دا یو ډول استخباراتي دندې ترسره کوي. یعنی دلته هغه دوه اړخیزه اعتبار یا باور چې نړۍ په طالبانو نه لري، طالبان پر نړۍ نه لري، باوجود د دې چې امریکا له دوی سره په دوحه کې دغه هوکړلی کې قرارداد یا هر څه چې ورته وایي دا امضا کړ، او بالاخره دوی د جمهوریت په ځای راوستل، جمهوریت یې پرې ریپلیس کړ یا ځایناست یې کړل دوی. ولې د هغه سره سره بدبختانه دوی په داسې یو حالت کې دي چې نړۍ لا هم پر دوی باندې باور نه لري، او په همدې خاطر دوی په قصدي ډول په نړۍ باور نه کوي، او په افغانانو باندې یو ډول فشار واردوي. نو زه فکر کوم د اقتصادي حالاتو لپاره دا ده چې باید یو داسې حکومت رامنځته شي چې هغه نړیوال رسمیت ولري. که دا ونه لري نور ټولې لارې موقت دي،
0: دیوال یاد غورلو کم فارمولا قائے هغه د یو داسې حکومت چې هغه نړۍ ته قبول وړ وي. خو اوس زمونږ محترم فقیری صاحب چې کوم منظره موږ ته خیا خو نورم بوګنون کې دا دی وی چې مسکو، بیجنګ، واشنگټن او نور د طالبانو نه پخلاخ کاری، او په ظاهر داسې معلومیږي چې هغه دا خلک نه بدلول غواړي، او دا غو شاید د ویرا د دې د درې سرې په یو سشن شکل کې زری نور سړون کې داسې وای. نو که واسکو، واشنگټن او بیجنګ خوشاله دي، نو څنګه بیا دا تاسو کوم پلان وړاندې کوئ چې داسې نوې حکومت رامنځته شي په داسې حالاتو کې؟ د دې طاقتونو د خوښې بغیر څنګه کېدای شي؟
2: مسکو ولې طالبانو سره خوشاله ده؟ مونږ باید په دې دلایلو باندې وغږیږو. مسکو د دې لپاره چې په افغانستان کې کنن طالب حاکم ده، که غیر طالب حاکم سي، که هر څوک حاکم سي، مسکو مجبوره ده چې له افغانستان سره یو ډول تعامل ولري تر څو په افغانستان کې ناامني مرکزی آسیا هیوادونو ته سرایت ونه کړي، هلته ونه رسیږي. او بیجنګ په دې خاطر له افغانستان سره اړیکو ته اړتیا لري چې بیجنګ په افغانستان کې پانګونه کوي، هغوی هم له اقتصادي اړخه په افغانستان کې غواړي خپل پانګونه وکړي، هغه کومې کوریډور چې دي چې هغه له چین نه تر پاکستان او هند پورې باید ورسیږي، په هغه برخه کې دوی غواړي چې پانګونه وکړي، او تر څنګ په افغانستان کې هغه خپل سیاسي او اقتصادي نفوذ ساتل غواړي. یعنی دغه دوه علتونه دي چې مسکو او بیجنګ دلته خپل علاقه مندي لري. تر څنګ ایران او پاکستان هم همدغه سي په افغانستان کې چار حکومت وي، دوی به تل کوښښ کوي باوجود دي چې پاکستان دوه مخې پالیسي لوبوي له افغانستان سره، او دغه پراکسی ډلې همیشه تشویقوي د دوی په واسطه باندې پرینټ کیږي افغانستان کې نامنی رامنځته کیږي. ولې دغه تر څنګ په رسمي ډول سره دوی هغه خپلې اړیکې د افغانستان هر ډول حکومت چې وي رسمي اړیکې هم ورسره پالي، ډیپلوماسي ورسره مخته بوزي، ځکه چې د پاکستان ګټې په دې کې دي، د ایران ګټې په دې کې دي، د چین او مسکو ګټې په دې کې دي. ولې واشنگټن له طالبانو سره ښې اړیکې لري؟ لکه څنګه چې فقیری صاحب ورته اشاره وکړه، لومړی خدا ده چې واشنگټن که چیرې له طالبانو سره ښې اړیکې نه درلودلې، دوی ته به دا مالی مرسته په دوامدار ډول نه ورکوله. په دوحه کې به دا هوکړه لیک نه ورسره امضا کوو چې دوی به مالی مرستې له طالبانو سره جاري ساتي. یوازې طالبان دې دومره کوښښ وکړي چې له افغانستان څخه د امریکې متحدینو ته کوم ګواښ پیښ نه سي، او د دې تر څنګ دوی باید دا د عقل د امریکا په خلاف په افغانستان کې نور هیڅ شعار ورنه کړي. او موږ تاسو د دې شاهدان یو چې په طالبانو له خوا څخه فعلا نه د امریکا په خلاف څوک غږیږي، نه د پاکستان په خلاف داسې تنده خبره څوک کولی سي، او نه حتی د مسکو بیجنګ په خلاف، ځکه دا خلک ښې اړیکې ورسره ساتي، ځکه چې امریکا ورته پیسې ورکوي د وس لپاره تمویلوي، او دوی هم تر ډیره پورې د هغوی په خلاف خبرې نه کوي. نه دی جهاد خبره کوي، نه دی امریکای په خلاف خبره کوي، نه حتی دی ترامپ دی ډیرو ناوړو کړنو په اړه باندې څوک خبرې کوي، نه دی اپسټین د فایلونو په اړه څوک خبرې کوي. ځکه چې ترامپ یو وارننګ اختار یا ګواښ ورته وکړي، دوی بیرته بیا خاموشه سي. له دې معلومیږي چې د دوی اړیکې شته سره. ولې مهمه دا ده چې هلته د سی آی ای یا خاصتا د امریکا په خارجه پالیسۍ کې د افغانستان په اړه هلته څه شتون لري د اوږدمهاله او منځمهاله لپاره؟ آیا امریکا غواړي طالبان بیا د 15 کالو، 8 کالو یا 10 کالو لپاره په افغانستان کې وساتي، تر څو افغانستان په ډیر کم بجټ سره مدیریت کړلی سي؟ او که نه، دوی د ډیر وخت لپاره راوستي دي، لکه د ایران اخوندان چې موږ تاسو ګورو چې هغلته تقریبا نیم ایرانیان د هغوی نه په قهر دي، په غصه دي ورته، او هغوی غواړي چې بیرته شاهي نظام رامنځته سي. ځکه یوازې هغه کسان په حکومتونو کې کار کوي، د ایران په حکومت کې کار کوي، څوک چې د اخوندانو طرفداران دي یا د دوی له کورنیو څخه دي، ولې نور خلک ټول ترې محروم دي؟ په همدې شکل کې چیرې طالبان هم د ډیر وخت لپاره راوستل شوي اوسي، او امریکا دا وعده ورسره کړې چې تاسو پاتې یاستئ، نو زه فکر کوم دوی باید په خپلو پالیسیانو کې تغییر راولي، یو ټول شموله او ټول ګډون حکومت په افغانستان کې رامنځته کړي، تر څو هم د طبیعي پیښو پر وړاندې مبارزه وکولی شو، هم د افغانستان د اقتصاد په وده کې ټول په ګډه کار وکولی شو، او هم په سیاسي لحاظ باندې د ملي مشروعیت او نړیوال مشروعیت دغه ستونزه نور حل شي.
0: ښه محترم فقیری صاحب، د نړیوالو طاقتونو د مفاداتو ذکر کې یو ځای کې مونږ ته داسې لږ پوه راکئ چې د اقتصاد سره تړلې خبره ده، د نړیوالو مرستو یا په نړیوالو زکاتونو خیراتونو باندې خو د هیواد اکانومي اقتصاد چې دی څنګه چې محترم همدر صاحب وایي ژوندی ساتل ممکن نه دي تر ډېره حده پورې، نو خپل طالبان څه داسې پروجیکټ چې دي هغه څومره قوي دي چې مثال په توګه د واخان دالیز چې دی پای کې د چاینا انویسټمنټ یا سرمایه گزاری، او هلته طالبانو سړک جوړول، یا د هغه ځای نه د طالبانو د پاکستان نه بغیر د چین چې کوم نړیواله پروژه ده په کوم کچې هغه یو نړیوال سړک جوړول غواړي، او منځنۍ ایشیا تا د واخان د لارې چین چې د هغه ځان رسول غواړي، دا خو د افغانستان لپاره ډېر غټه اقتصادي خوشخبری لیدل کیږي. تاسو پوهیږئ چې دا خبره قوي ده، منصوبه کوټلې ده، او اغیز لرونکې ده، کنه دا یو خیالي تصور دی، تر اوسه پورې عملی بڼه باندې لیدل د دې امکان نه لري؟
3: بنیرای صاحب، زه فکر کوم د واخان مثلا زما په نظر یو واهی خبره ده، خیالي خبره ده، او نه چین و دې ته ضرورت لري. چین د مرکزی آسیا سره، د قزاقستان سره بیخلی سرحد لري، د قرغیزستان سره لوی سرحد لري، د تاجکستان سره لري. زه فکر کوم هسې یو خیالي خبرې دي چې هم طالبان غواړي ځان په وغولوي، او هم تر ډېره حده پورې افغانان غواړي چې ځان په دې باندې وغولوي. د افغانستان یو لوی مشکل تاریخي، په تاریخي لحاظ تقریبا په 200 کاله کې، هغه دغه دی چې د افغانستان حکومت عاید نه لري، پر خپلو عایداتو باندې تکیه وکړي، او په دغه خاطر ډیری مبصرین، ډیری هغه محققین چې پر افغانستان باندې تحقیق کړی دی، د افغانستان ته د رنټیر سټیټ په نامه یادوي. هغه حکومت چې باید په کرایه وچلیږي، د یو بل چا په خیرات وچلیږي، بل سړی باید کومک ورسره وکړي، کنه سقوط کوي. او دا په 200 کلن تاریخ کې عموما کله چې انګریزان راغله، انګریزان عموما د افغانستان د حکومتونو سره، د هغو پاچایانو سره چې دوی غوښتل په افغانستان کې قایم واوسي، د هغوی سره یې کومک کاوه. امیر دوست محمد خان سره یې کاوه، هغه پاتې سو. امیر عبدالرحمن خان سره یې کاوه، هغه پاتې سو. د امیر حبیب الله خان سره یې کاوه، هغه پاتې سو. او کله چې پر امان الله خان باندې کومکونه ودروله، امان الله خان سقوط وکړي. کله چې امان الله خان د استقلال خبره وکړله، امان الله خان سقوط وکړي. دغسې امیر شېر علي خان چې کله د انګریزانو سره مخالفت وکړي او کومکونه باندې ودرېدل، هغه سقوط وکړي. نو دا او کله چې بیا هم حتی د ظاهر خان د کورنۍ هغې هم د انګریزانو په کومک او د انګریزانو په مالي کومک سره تر دغه ځایه پر وچلېدي. دا د افغانستان یو لوی مشکل دغه دی، کله چې پر موږ باندې افغانانو باندې د هند دروازې وتړل سولې، کله چې انګریزان راغلل و دې ته، او پر موږ باندې د هند دروازې وتړل سولې، هیڅ د افغان هیڅ حکومت دی باندې ونتوانیدی چې په داخلي عایدات ډیر کې په داخل کې د خپل ځان د پاره ریسورسز پیدا کې او په هغه باندې ځان وچلوي. عموما پر پردیو باندې تکیه کوله. امیر دوست محمد خان بیا موایم امیر عبدالرحمن خان د ټول سړی وګوري رنټیر سټیټ وو او دغه جمهوریت دا هم تر ډیره حد پورې دغه رنټیر سټیټ وو چې پر خارجي کومکونو باندې چلیدل. اوس طالبان چې دي طالبان عیناً په بل شکل سره یو رنټیر سټیټ دی چې په کومکونو خیراتونو باندې غواړي چې وچلیږي.
0: او تاسې چې کوم قوي سمه ده وخر سره کمیږي او تاسو کوم پروجیکټس یا کوم خودل کیږي زلول کیږي فکر کوئ چې هغه سنجیده شیان نه دي. یوسفزی صاحب اوس د طالبانو
3: کوم یو شی بنره صاحب زما په وخت کې عموما زما وخت لږ وز فکر کوم دا یو نو کې بین صافی ده چې تاسو زما ته به خلک وخرا کوي او نور د نور مېرمنو احترام کوم مګر وخت به په وخت کې ډیر لوی بین صافی کوي.
0: زه کب داسې شوي وي خیر دی ما سره خو دلته ګړی نه ده پرته خو بیا هم که تاسې دا ګیله چې ده سمه وي نو زه به بیا دې ته پام کوم بخنه کوم. بهرحال موږ وخت چې دی بیخي یو شان دو دوه پوښتنې چې دي ټولو مېلمنونه کومه خو که داسې شوي وي بآینده کې به ورته بیا پام کوم پکې دسې. بهرحال دا په دې دا کوم شعوري توګه به نه وي شوي زما مانا دا ده چې ستاسې د چې کومې پوښتنې موږ کوو د واشنگټن پرسپکټیو یا ګلوبل سیاست د افغانستان سره تاغی تعلق پاغی بنیاد کو خو کبھی بھی بہرحال پام بور تک ہوتا سکھا پکے گئے ماں دیکھی کم داد سے قزن بنی شوی. محترم یوسفزی صاحب ماسر وقت ڈیر کم پاتے شو دا د افغان طالبانو کوشونه چې دي یعنی نړیوالو مرستندوی ادارو اعتراضونه پخپل خو بل خواته د اقتصاد لپاره څنګه چې پاغو اعتراضونه کوي هغه سم متبادل کوشونه هم کوي. مثال په توګه پاکستان چې کله د تورخم او چمن لاره وتړله نو متقی صاحب نوی دلی ته ورسید او هلته نه جیشنکر صاحب اعلان وکړ چې اوس به له خیره سره دوه ځله بیا د هغو د اقتصاد وزیر هم تللی دی هندوستان ته. متقی صاحب خدا و خیر زما په خیال په دوبۍ کې ډېر خوش شناس دی که نه متحده عرب اماراتو کې چې د چا د بهر طالبانو چې دغه نه به د گوادر چې کوم متبادل دی هغه نه استفاده کوي او د چمن او د تورخم د لارې بندېدو په بدل کې بدوي د امرتسر نه او د دلی نه کارګو جازونه کندهار او کابل ته ځي او د افغانستان تجارت چې داسې بجوندې ساتي د هغې کې کوم ډیولپمنټ یا پرمختګ شوی دی؟ ما سره ډېر کم وخت پاتې کیږي که داسې دوه دقیقې را خبره
1: غالباً باز محمد عابد صاحب یو شعر دی وایي استاد نظر په نظر تار تړم څومره ساده په هوا لار تړم. دا دا د همسایه سره تجارت دا یو بیل تجارت وي امرتسر ته مونږه تیاره کې چې وړو هغه به په کم ځای رسیږي نه زموږ پیکنګ دغه شته ده نه مونږ دومره جازونه لرو. نن سبا خو بیخي هغه د تیارو الوتکو هغه مواد اخیستل هم ناممکن دي. چابهار سره هم مشکلات رامنځته شوي دي. د طالبانو چې کومې پروژې دي هغه صرف یو مطبوعات تی شکر دی مطوعاتی شکر باندې خدا سو پیږي چې بس خلک دلته مو افتتاح وکړه یو سرک باندې هر ورځ په منځ او سره او اخر کې د کابل یو سرک جوړ کې غو باندې بس افتتاح شو لا وښ شو لا یو څو سرک جوړ شو. یعنی د وړو مل جوړول زما خیال ده چې په خبر نه روان شه تر بنیره پوری په 50 ثانی هغه چې جوړ شي سر خبر وي. حال دا چې یو ژرند جوړول یو اصلي ژرند جوړول دا پاتنه اصلا دا د متاسفانه افغانستان لکه څنګه چې مخکې ویلي دوستانو دا داسې یو نه ده چې خپل وارداتو ولري ټول په صادراتو ولري وارداتو باندې او د خلکو په کومکونو باندې نړیوال ټولنې په کومکونو باندې روان ده. د پامیر خبره پامیر کې چیرته وړي خو هغه دوه درې ځل د ازبکستان یو ټرین رالی تاجکستان او د چین هغه کې دوه ځل موږ دومره څه لرلو چې وملیږلو د جمهوریت په وخت کې وروسته ودرېدلو. پامیر ډېر لرې ده د پامیر په خلک نشته د پامیر په غرونو کې څوک اوسیږي چې زه ټرین رابار کړم سو پورې ته جلال در رسوم مته په کم قیمت باندې پریوزی او دغه ټریل قیمت
0: په سر ته
1: یو بل دار چې مونږ
0: نورستان چې کوم پیخه شوی ده دا بشری مرستو سره ډېره ژوره اړتیا لري او په داسې کې نړیوال مرستې کمیږي. نړیوال هیوادونه مرستندو ادارې په خپل ځای باندې خپل افغانان د ډایسپور افغانان یا شتمن افغانان په دې لړ کې تاسو فکر کوئ کوم رول یا کردار کولی شي؟ سلوی خسانی
2: په دې کې هیڅ شک نشته موږ د ډایسپورا د افغانانو په حیث باندې په دا ایکس پی سونو کې په دې باندې درې څلور ورځې بحثونه وکړل لګیاوی په لا هم باسونه کوو خو اوس بدبختانه داسې د هغه مرستې چې د مونږ خوا څخه د ډیسپورا له خوا څخه کیږي هغه مونږ هلته افغانستان ته لیږو د هغه بیرته هغه شفافیت یا حساب ورکونه مونږ ته نه راکول کیږي مونږ نه پوهیږو چې تیر ځلې مونږ د هرات سره کومې مرستې وکړې پکتیکا سره مو وکړې آیا هغه په واقعي ډول سره د کونړ سره مو وکړې آیا هغه په واقعي ډول هغه خلکو ته ورسېدي که نه یعنې د شفافیت دا ډول یو میکانیزم شتون نه لري داسې یو مؤسسه هم نشته چې سړی په حساب وکړي نوې نوې مؤسسې یا خیریه بنسټونه جوړیږي نو د خیریه بنسټونو بیرته حساب ورکونه شتون نه لري بدبختانه نړیوال فریم ورک هم داسې شتون نه لري په افغانستان کې چې مونږ هغو ته ولیږو او هغوی بالاخره په شفاف ډول سره هلته تطبیق کړي بیرته مونږ ته حساب راکړي تر څو د بل ځل لپاره حداقل مونږ وهڅولی شو چې واقعا د
0: یعنی افغانان کولی شي یا کول غواړي خو د هغې شفافیت چې دی هغه د پوښتنې لاندې دی زه ډېره شکریا ادا کوم محترم همدرد صاحب محترم سبزی صاحب محترم فقیر صاحب چې نن خبرونه کې تاسو موږ سره مېلمانه شي او خپل خیال ساتئ هغه لیدونکي اوریدونکي چې بیا هم د دې خبرونې اوریدل غواړي او یو برخه اتفاع تی وي د افغانستان انټرنیشنل فیسبوک یوټیوب یا ویب سایټ باندې دا خبرونه بیا هم تاسې کتلی شئ د نن خبرونه کې د افغانستان په اوسنی وضعیت اقتصاد او د نړیوالو مرستندوی ادارو په موضوع باندې شو زه د خبرونه کوربه
4: رادیو افغانستان
0: اوریدونکو
4: ته سلام
5: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم جهت 11 فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
6: صدای شما
7: می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام و رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
8: یک دقیقه خبر.
9: منابع آگاه در کابل روز چهارشنبه به افغانستان انترنشنال گفتند که ماموران طالبان اوایل این هفته به دفتر نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال یورش بردن و 6 کارمند آن را بازداشت کردند. آنها تجهیزات، اسناد و وسایل کاری نهاد را نیز ضبط کردند. تا کنون اطلاعات درباره محل نگهداری و سرنوشت این 6 کارمند در دست نیست. خانم یفتلی از فعالان حقوق زن است که سال گذشته برنده جایزه بین‌المللی زاید برای همبستگی انسانی 2026 را از کشور امارات متحده عربی دریافت کرد. بنابر اطلاعات رسیده به افغانستان انترنشنال، خانواده های آنان با ابراز نگرانی خواستار روشن شدن وضعیت بستگان خود، مشخص شدن محل نگهداری آنان و اطمینان از سلامتیشان شدند.
10: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
11: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
12: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
11: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
12: رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
13: او اصلا ولید دوهی په تړون کې امریکایي وسلو یادونه نه ده شوی
14: ځکه د دوهی هغه رویه دی به قرارداد هم دغه شی
15: خلیزات به هر ځل چراته نو دوه بیا چې ولته یو دوره د مذاکرات وکړي او بیا کابل ته راغې.
16: باید په افغانستان کې قانوني حکومت راسي، حکومت باید جوابګو وسی کی
17: نیم نور د ټولنې او د افغانستان راتلونکي نسلونه ځوانان چې دي هغه ریښتیا خېته باید د ټراماتایز کی.
8: یک دقیقه خبر.
9: دفتر هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل اعلام کرد که دخالت و محدودیت‌های طالبان و فعالیت های بشر دوستانه در ماه جون و نسبتا ماه قبل 50% افزایش یافت. این دفتر گفت که در پی اقدامات طالبان دست کم 21 فعالیت بشر دوستانه متوقف و روند ارائه کمک در مناطق آسیب دیده مختل شد. دفتر هماهنگ کننده کمک های بشر دوستانه سازمان ملل در افغانستان پنجشنبه اول اسد در گزارش نوشت که در ماه جون دست کم 60 مورد مانع در روند فعالیت های بشر دوستانه را در سراسر افغانستان ثبت کرده است. گزارش می افزاید که مداخله طالبان در اجرای فعالیت های بشر دوستانه و خشونت این گروه علیه کارکنان سازمان ملل ارائه کمک های حیاتی را به شدت متاثر کرده است.
4: ای کاش که در فروی جهان جنگ نمی بود، در کارگاه شیشه‌گران سنگ نمی بود، دنیا همه راحت کده می گشت بشر را، گر فتنه و خودخواهی و نیرنگ نمی بود. بر مردم آواره زمین تنگ نمی شد، گردیده خودبین فلک تنگ نمی بود. لوشنگر دلهای پرومید نمی گشت، گر ناله شادم سحر آهنگ نمی بود.
18: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
12: رادیو افغانستان انترنشنال.

نړیوالو مرستو ته اړتیا لرونکي هیواد افغانستان کې واکمنو طالبانو د بشري مرستو ادارو په کارونو کې مداخلتونه ورستر بل سوا کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي دي چې د طالبانو لاسوهنې او پابندیو د روان کال په جون میاشت کې د بشري مرستو په فعالیتونو اغیز کړی دی. د اوچا تر مخه د طالبانو مداخلتونه د تیرې میاشتې په پرتله 50% زیات شوي دي. اوچا په خپل تازه رپورټ کې وایي چې د جون په میاشت کې په ټول افغانستان کې د بشري مرستو د فعالیتونو پر وړاندې د خنډونو لږ تر لږه 60 پیښې ثبت کړې دي. د اوچا دا رپورټ په داسې وخت کې خپور شوی چې هم دا اونۍ په نورستان کې راغلو سیلابونو په پراخه کچه زیانونه اړولي دي او د نورستان ځایي اوسیدونکي په سیمه کې د بیړنۍ مرستو د چټکولو غوښتنه کوي.

0: ستړي مشه زه رحمت بندرایم نن به پسپړنه کې په دې موضوع بشپړ با سکړو خلمړې د همکارو هله منیازي رپورت
1: د نورستان مرکز پارون کې د خنړیو سیلابونو لپیخي سالور ورځې تیریږي خو له هم لزګونه کورنۍ د خپل عزیزانو د مړینې د کورونو د ویجاړېدو او د لومړنۍ اړتیاو له نشټوالي سره مخ دي سیلابونو لامل د پارون خار یو برخه نږدې بشپړه ویجاړه شوې او سلګونه کسان بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري خو د طبیعي پیښو ترڅنګ د بشري مرستو رسولو بهیر هم له ګڼو ستونزو سره مخ دی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا په خپل وروستي راپور کې ویلي چې د طالبانو لاسوهنې د ملګرو ملتونو د مرستندویانو کارونه له خنډ سره مخ کړي دي اوچا خبرداری ورکړی چې د مرستندویه ادارو په چارو کې لاسوهنې اداري محدودیتونه او د ملګرو ملتونو د کارکوونکو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې د مرستو د رسولو بهیر ټکنای کړی دی د اوچا د راپور په اساس له درې سلوي خلاصوهنو څخه دوه ویش پیښې د مرستندویه پروګرامونو په عملي کولو کې مستقیمه لاسوهنه شوې او دیارلس نورې پیښې بیا د ښځینه کارکوونکو د کار او ګډون پر وړاندې د محدودیتونو په اړه ښودل شوي دي طالبان په داسې حال کې د مرستندوی ادارو په کړنو کې لاسوهنه کوي چې افغانستان له سخت بشري حالت سره مخ دی د ملګرو ملتونو د راپور په اساس روان 2026 کال کې افغانستان 1.1 میلیارد ډالرو بشري مرستو ته اړتیا لري خو د مرستندویه سازمانونو له لورې یوازې 298 میلیونه ډالر چې د اړتیاو نږدې 14% جوړوي ترلاسه شوي دي د دغه سازمان د راپورونو په اساس افغانستان کې شاوخوا 28 میلیونه افغانان د ژوند بقا لپاره نړیوالو بشري مرستو ته جدي اړتیا لري کارپوهان وایي چې په طبیعي پیښو کې د چټکو او بې ځنډه بشري مرستو رسیدل د خلکو د ژوند ژغورلو لپاره حیاتي ارزښت لري د دوی په باور د مرستو پر وړاندې د هر ډول خنډ لرې کول کولی شي د زیانمنو خلکو کړاوونه راکم کړي خو وبه کتل شي چې طالبان په دې برخه کې څه کوي آیا خپلو محدودیتونو کې نرمخت راولي او کنه روح الامین یازی لندن
0: هم په دې موضوع اوس کوو د میلمنو سره باز سره ملګری کېږي د اقتصادي چارو شنونکي حمد

0: طالبان لا په واک کې نه وو، په هغه وخت کې هم د طالبانو ډېر زیات محدودیتونه د بشري مرستو د ویش لپاره د امنیت له امله جوړ کړي وو. کله چې دوی کابل په 2021 کال کې ونیولو، څو وخت لپاره هغه بشري مرستې چې افغانستان سره شوې وې یا بودیجه افغانستان ته رسیدلې وه، د یو کال دپاره نړیوالې ټولنې یو ډول راضي وو له طالبانو نه چې هغه سیمو ته چې دوی د جمهوریت په وخت کې د امنیت د ستونزو له امله ډېرې لرې پرتو سیمو ته رسیدګي نه شوای کولی، امنیت طالبانو ورکړلو، هغوی ته د هغوی مشکلات حل شولو، مرستې ورته ورسېدلې. خو متاسفانه د هرې ورځې په تېرېدو د طالبانو مداخلې زیاتې شوې، یعنی مختلف محدودیتونه. تاسو پوهیږئ چې افغانستان کې دننه طالب یو داسې نظام ده چې هغه د افغانانو په کړه وړه، د حکومت په طرز طریقه، که څوک په شخصي کاروبار کوي یا هر څه چې کوي، دوی ډول یو ډول د خپل ټولو بارسنګ باندې تلي. نو له دې امله دوی د په مختلفو بهانو، په مختلفو کارونو، مختلفو فشارونو له امله د نړیوالې ټولنې د مرستو بهیر له مشکلاتو سره مخامخ کو. لومړی دا و چې بې ځایه مداخلې تر ټولو ستره ستونزه خو دا وه چې میرمنو ته د کار کولو اجازه نه ورکوله، په لرې پرتو سیمو کې د تګ اجازه نه ورکوله. د دې نه علاوه طالبانو د وروسته د سکیورټي په نوم باندې چې دا مرستې چې ویشي دا له چا راوړي دي، ولې ویشي، تر شا خو به کوم امنیتي استخباراتي چینلونه نه وي، د هغه په نوم باندې. همدارنګه تر ټولو چې اوس دا وخت عام ده، د طالبانو درې ډول مداخلې دي. لومړی خو دغه مداخلې د اقتصاد وزارت او په کابل کې پیل کیږي چې هلته مشکلات ورته کتل زیږول کیږي. بیا چې ولایتونو ته ولاړ سي، والیان خپلې غوښتنې لري، باید د هغوی موټر په کرایه کې یا هغوی چې کوم بلډینګ نیولی وي هغه په کرایه ونیسي، دا د مامورینو دپاره کوم چې د موسو کې کار کوي. بیا چې ولسوالي ته راسي، ولسوال خپله د امنیت په نوم باندې هغوی خپلې تقاضاوې لري، خپل افراد په لیست کې ورکوي چې د افرادو ته مرستې ورسوي. نو دا هغه ټول عوامل دي چې د هرې ورځې په تېرېدو متاسفانه د افغانانو غربت زیات حالت خرابیږي، د نړیوال ټولنې کومکونه هم کم شوي دي. خو بیا هم د طالبانو مداخلې نړیوال ټولنې ډېر مشکل سره وکړي. ټول ستر مثال یې دا ده چې د سویډش کمیټي چې په افغانستان کې د هغه د 50 کلونو کار کولو تقریبا 9000 کسانو په دې کې کار کاوه، زه د دې خپل شاهد یم چې دوه نیم کاله مخکې په قطر کې د دوی هغه مشران د سویډش کمیټي په ذبیح الله مجاهد نه غوښتل چې لطفاً موږ ته وښیاست، موږ ډېر خو کار کوو، کومک کوو، خلکو ته مو مرستې رسیږي، تاسو ولې کارونه بندوي چې 8000 کسان دلته افغانانو کار کوي، د دې هر کورنۍ ته معنی یو معاش رسیږي، خلکو ته مرسته رسیږي، خو هغوی څه جواب نه لري چې بس تاسو به نور کار بندوي. نو چې د 8000 کارمندانو یو موسسې دپاره پرته له دې چې کوم دلیل وي هغه بندیږي، نو دا په دې معنی ده چې دوی دلته یعنې طالب دا وایي چې هر څه کېږي د دوی د خوښې مطابق او د دوی د مداخلو مطابق دی. چې خو نړیوالې ټولنې بیا خپل یو هیواد نه چې دا مرستې راوړي، هغوی خپل هم یو اصول لري چې دلته باید دا نه وي، دلته به داسې نه وي چې میرمنو په خلاف نظریات وي. او تر ټولو مهمه دا ده چې دا مرستې چې کېږي دی باید مستقیم د طالبانو حکومت ته یا چارواکو ته ګټه ونه رسیږي، ځکه چې طالبان اوس هم د نړیوال ټولنې په تروریستي ګروپ کې راځي او دا موسسې چې کومکونه راټولوي هغه کې دا واضح لیکي چې دغه مرستې به داسې خلکو ته نه رسیږي چې هغه حکومتي ضد یا د نړیوال امنیت ته خطر لرونکي عناصر وي.
1: یوسف صاحب، د نړیوالو مرستو په کمیدو یا سیوا کېدو ګټه تاوان څه دی د افغانستان؟
0: اته ټول ستره نقصان ما ارزو کړلو چې خلک ډیر غربت زیات شوی ده. یو څو وخت د پاره ډیر لری پروتو سیمو ته طالبانو په اولو دوه کلونو کې مرستې ورسېدلې، اوس هم له افغانستان سره د خلکو کومکونه شته دي. افغان کډوال بیرته را روان دي. د هرې ورځې په تیرېدو تاسو اوس په راپور کې ویلو چې افغانستان ټول دا وخت شاید 15 میلیونه نفوس په افغانستان کې وي چې 20 میلیونه خلک یې نړیوالې ټولنې مرستې ته ضرورت لري. نو دا داسې یو حیاتي پایپ لاین ده د افغانستان د خلکو د پاره که دغو کې مداخله کیږي یا وسره ښه رویه نه کیږي. مسلسل شکایات راځي د ملګرو ملتونو په دفتر ورنیوزي، میرمنې نیسي چې کله د باندې ځي په یو بل بهانه زورول کیږي. نو دغه ټول مسایل دي چې که دغه راځي اقتصاد لپاره هم ضربه ده، د خلکو د ټولنیز او د اقتصادي ژوند لپاره یو غټه ضربه ده. نړیوالو ټولنو باندې افغانستان سخت ضرورت ورته لري. افغانستان نه خپل کوم پخوا اقتصاد لرلو، نه رایې اوس اقتصاد لرلو، او

0: اوس هم د افغانستان سره د خلکو یو څو همدردی شته د نړیوال ټولنې د موسسو، نو که دا سلسله کته کیږي نو د معنا ده چې نړیوال ټولنه رول خپل څادر غونډوي، داسې نشي کولی چې مرستې د چا په د والي یا د ولسوال یا د اقتصاد وزارت د رئیس په غوښتنو باندې چا چا ته ورسیږي. یا حتی تر دې پورې دا تېر هفته په کندهار کې ماته یو کس ویلي چې یونیسف رسمن د یونیسف د طالبانو یونیسف والا ته ویلي چې تاسو شل کاله د مکتبونو سره مرسته کړې، نور مکتبونو سره مرستې مه کوئ، زموږ مدرسو سره مرستې وکړئ.
1: هدا پوری مداخله روانه دي. سبزه سبزه بیا راګرځم، اهم همدر سبډې رمنل چې موږ سره دا شمیرې به یو ځل بیا تکرار کما. په افغانستان کې دا وخت ویش ملینه خلق نړیوالو مرستو ته حاجت لري. تیر کال د روان کال لپاره چې کومه بودیجه د نړیوالو مرستو ضرورت ته هغه دی 1.1 بلین ملیارډ ډالر. په دې کې یوازې 1.2 میلیونه مرستې دی راغونډې کړې دي، نور لا نه دي پاتې. معنی دا ده چې د 1.1 بلین چې کوم برخه راغونډه شوې ده هغه یوازې 9.47% یا 9.4% جوړیږي، چې ډېره زیاته کمه ده. په داسې حالاتو کې نړیوال اوس دا فکرمندی ښایي چې طالبان او داغو چارواکي د مرستندو ادارو په چارو کې ګوتې وهي. کچري او څنګه چې د ورلد بینک رپورټ هم دی چې د افغانستان اقتصاد کې سم پخ کېدو دی، خو د دې لایف لاین هغه مرکزي ټکی چې دی لایف لاین یعنی د ملا غاړو کې چې کم دی یا د دې هغه بنیادی وینه چې کم اکسیجن چې ورکوي دی اقتصاد ته، هغه د نړیواله مرسته کده کمیږي یا بندیږي. د یو اقتصاد توګه په توګه د اقتصاد پوه په توګه باندې تاسو مونږ پوه کوي د دې په اقتصاد باندې، عمومي اقتصاد باندې او د غیر وروسته بیا په خلک د خلکو په ژوند باندې اغیزي څومره جوړې کې دي شي یا د غي رغول بیا امکان لري؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر څه وړاندې جناب بونیرای صاحب تاسو ته، یوسف زی صاحب ته، فقیر صاحب ته ټولو ته سلامونه او ګران لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. او دوهم غواړم چې د نورستان شهیدانو ته چې په پیښه کې شهیدان شوي دي او هغه افغانان چې ایران ته په قاچاقي لاره روان وو په لارو کې شهیدان شوي دي، هغوی ته هم جنت الفردوس غواړم او کورنیو ته تسلیت وایم. وروسته راځم دغه مسله چې تاسو یاد کړه، یو خو د اوچا راپورونه دي، په دې کې شک نشته چې د اوچا په شان ادارې د دې لپاره چې نړیوالو څخه فنډ واخلي دوی داسې راپورونه جوړوي تر څو نړۍ ته خاصتا ملل متحد او نورو اداراتو ته دا وښیي یا ډونر هیوادونو ته تمیلونکو هیوادونو ته دا وښیي چې په افغانستان کې یا د افغانستان په شان نورو هیوادونو کې ډیرو مالی مرستو ته اړتیا ده تر څو دوی فنډ واخلي او په خپله یې تطبیق کړي. یعنې دا د اوچا د راپور په اړه باندې. دوهمه خبره د افغانستان په اړه، په دې کې هیڅ شک نشته دا چې له کومې ورځې طالبان حاکم شوي دي دوی د مؤسساتو کارونه په ټپه درولي، تقریبا مؤسسې ډېرې کمې کړې دي، په مؤسساتو کې حتی د ښځو په کار بندیز لګولی ده او دی افغانستان ته لوی تاوان په دې خاطر رسولای ده. معمولا حتی د جمهوریت په وخت کې هم مونږ کله چې ځینې خدمات به د جمهوریت یا د دولت لخوا څخه نسوي تر سره کېدلې هغه به مؤسساتو ته په قرارداد ورکول، په ځانګړي ډول نړیوالو ډونرانو یا تمویلونکو هیوادونو مؤسساتو به دوی به غوښتل چې نورې مؤسسې په داخل کې دغه مرستې په خپله تطبیق کړي او مؤسساتو به معمولا موقت کارمندان لزان سره نیول تر څو هغه مرستې په مختلفو ولایتونو کې چې یا به سیلابونه راتلل یا به زلزلې پکې کېدلې، ځکه زموږ د حوادثو ادارې دومره ظرفیت نه درلود اوسې هم نه لري چې هغوی دغه طبیعي پیښو ته رسیدګي وکړي یا د هغوی یا د طبیعي پیښو د تاوان او ضرر څخه د مخه یو وقایه وکړي یا تدبیر ورته ونیسي تر څو د تلفاتو کچه راټیټه شي. نو په دې کې هیڅ شک نشته چې هم هغه پیسې چې له نړیوالو څخه افغانستان ته راځي د افغانستان د جی ڈی پی په روش کې هم ډیره مرسته کولای شي، ځکه بل اخره دغه پیسې د افغانستان په اقتصاد کې څرخیږي، د افغانستان د اقتصاد دغه څرخوي او بل اخره افغانستان ته ګټه ډیره رسیږي. دوم هغه پیسې چې هغه د افغان ډایسپورا لخوا څخه افغانستان ته لیږل کیږي دا هم د افغانستان د اقتصاد په وده کې مرسته کوي او دا چې تر نن ورځې پورې د افغانۍ ارزښت د عقل ساتل شوی یو له نورو علتونو څخه چې هغه بانکونه اجازه نه ورکوي تر څو خلک ډېرې پیسې له افغانستان څخه وباسي یا صرافان په غیر قانوني ډول پیسې له افغانستان څخه وباسي. نور دلایل همدغه نړیوالې مرستې دي چې له افغانستان سره کیږي او هغه د ډایسپورا پیسې دي چې هغه په ډالر او په نورو اسارو لکه یورو او نورو پیسو افغانستان ته لیږل کیږي. د افغانستان اقتصاد یو څه متکی کړی ده په دې شي او په پښو ولاړ ده. ولې دا چې طالبان فعلا دا ظرفیت لري کنه چې دغه ډول اقتصادي پیښو ته دغه ډول طبیعي پیښو ته لاسرسی ولري، عاد اقل په وخت رسیدګي ورته وکړي. زه فکر کوم د افغانستان په اوسني حاکمیت کې دا ظرفیت شتون نه لري. یو خدا ده چې نړیوالو لاس ته اخیستی ده، په رسمیت یې نه پیژني، لا یې هم دوی په تور لیست کې ساتلی دي، او یا کله ګری لیست ته واچوي، کله تور لیست ته واچوي. بل دا چې افغانان اکثره بې روزګاره دي، مخکې به چې کله هم دغسې طبیعي پیښې وسوې نو د افغانستان ځینې د خصوصي سکتور سوداګر بلاړه، شخصي افراد بلاړل، هغوی به له خپلو پیسو څخه د دغه طبیعي پیښو ځپلو کورنیو سره یو ډول مرسته کوله. اوس بدبختانه د افغانستان لسونه په داسې یو فقر کې اخته دي، ژوند کوي، چې هغوی حد اقل ولسونه نسي کولی تر څو له دې خلکو سره یو څه مرسته وکړي. البته د طالبانو چارواکي چې هغوی فعلا پیسې لري، پیسې ورته راځي، یا مثلا ګمرکاتو ته او مصروفیتونو ته او نورو مالي ادارو ته لاسرسی لري، دوی کېدای سي ډېرې پیسې ولري، کېدای سي دوی وکولی سي چې له دغه ډول ولسونو سره چې په طبیعي پیښو کې هغوی له منځه ځي، کورونه یې له منځه ځي، او یا هم تلفات ویني، له هغوی سره مرسته وکړي. خو بدبختانه ما تر اوسه داسې مثال نه دی لیدلی چې دوی ورسره مرسته کړې. بیا هم هغه افغانان چې په ډایسپورا کې اوسېږي، په خارج کې دي، په دغه ډول طبیعي پیښو کې معمولا لوی لاس د هغوی وي، او هغوی افغانانو ته مرستې ورلیږي. دا چې هغه مرستې بیا په شفافیت سره یا په روڼتیا سره په افغانستان کې تطبیقیږي او کنه، د دې حساب ورکونه هم شتون نه لري بدبختانه. یعنی هغه اکاونټبلټي پروسس شتون ولري.
1: او همدر صاحب، زما تاسې د یو سات په توګه ما غوښتل چې تاسې د راتلونکو منظره چې د هغې هغه خدوخال لږ موږ ته روښانه کړي. یو خو تاسې د ډایسپورا یعنی بهر هیوادونو کې میشت افغانان چې خپلو کورونو ته کم ریمیټنس لیږي یا نقدي پیسې لیږي، تاسو وایي چې هغه په اقتصاد کې کومک کوي، هغه نشي بندی دی، د هغې ضرورت دی. هغه یو افغان چې دلته د میاشتې 300 روپۍ بچ کوي یا ډالر یا پاونډونه، نو هلته مور او پلار یې ورته په انتظار وي، البته هغه به لیږل کیږي. د نړیوالو مرستو بندیدل یا د نورو هیوادونو کومکونه بندیدل چې دي، هغه د اوسني کسه حده پورې نړیوال وایي چې دا اقتصاد په خپله په ځای ولاړ دی، ښه دی، خو د ملا اړوکی چې دی کم چې لایف لاین وایي، هغه بهرنۍ مرستې یا کومکونه دي. که دا بندیږي، راتلونکي خدوخال د افغانستان د اقتصاد پرډکشن یا د هغې هغه شکل خود لیدل کېدای شي، تاسو ویلی چې څه کېدای شي، څونه اغیز به وي؟ ما اصل پښتنه داوا
2: جناب بنیرای سے پدې کې هیڅ شک نشته، تر هغه پورې چې مونږ خاصتا په د اوسنی حالت کې نړیوال مرستې کوم تر لاس نه کړو، که څه هم په اقتصاد کې دا ډېر واضح فارموله ده چې هیڅ هیواد هم په نړیوالو مرستو باندې نه ترقی کوي، نه اقتصاد وده کوي، نه بل نه بل، باید د داخل څخه زحمت وایستل شي. البته نړیوال مرستې تر هغه پورې چې مونږ یو ستراتیژي ولرو په اقتصادي پراختیا برخه کې، او دغه نړیوال مرستې آسته آسته په هغه اقتصادي ستراتیژي کې مونږ تطبیق کړو، لکه پخوا چې مونږ افغانستان نیشنل ډیولپمنټ ستراتیژي درلودله، او هغه کې مو ملي برنامه درلودلې چې هغه ته لومړیتوب ورکړل شوی وو. په هره برخه کې مونږ یو ډېره لویه برنامه درلودله چې ډونرانو به هغه ته پیسې ورکولې، او هغه پروژې به بالاخره تطبیقېدلې. دا چې په هغه وخت کې بدبختانه نړیوالو دا اراده نه درلودله چې افغانستان په خپلو پښو ودروي، اوس هم دغه نړیوالې مرستې که په افغانستان درېږي یا درېدلې دي، طبیعي خبره ده د افغانستان اقتصاد ورځ تر بلې کمزوری کوي. ولې افغانانو ته پکار ده چې دوی د خپل اقتصاد د پیاوړتیا او د ودې لپاره په خپله لاس پکار شي، او په نړیوالو مرستو باید ډېر اتکا ونه کړي. دوهم دا چې د نړیوال جام نړیوال بانک لخوا څخه کوم بندیزونه چې د افغانستان په مالي سیستم لګېدلی دي، یا د IMF لخوا پرې لګېدلی دي، یا د امریکې لخوا، هغه د افغانستان پیسې چې په سویس بانک کې بند دي په میلیاردونو ډالره دي، د هغو نه راخلاصول دا ټول د افغانستان د اقتصاد په ځپلو کې مرسته کوي، او بدبختانه نه پرېږدي چې د افغانستان اقتصاد وده وکړي. زه فکر کوم یوه حل لارې د آداب د دې لپاره چې هم د IMF بندیزونه له منځه لاړ شي، هم د نړیوال بانک بندیزونه له منځه لاړ شي، هم امریکا د افغانستان هغه پیسې چې په سویس بانک کې بلاک کړي دي یا بندې کړي دي، فریز کړي دي، د هغوی د بیرته فریز کولو لپاره، که چیرې په افغانستان کې داسې یو حکومت رامنځته شي چې هغه هم ملي مشروعیت ولري، هم نړیوال مشروعیت ولري، او هم د ټولو افغانانو فردي حقونه کدي ښځو دي کدي نرو دي هغه په کې تامین اوسېږي، هغه وخت به هم نړۍ مونږ ته لاس راکړي، هم به مونږ له نړۍ سره قدم په قدم مخته لاړ شو، او بیا کولای شو چې د اقتصادي پراختیا په برخه کې کومه ملي ستراتیژي یا ملي برنامه یا پروګرام چې جوړیږي هغه په اسانۍ سره پلي او تطبیق کړو.
1: سبا دا فقیر صاحب، ما یو بل پښتنه په ذهن کې وستا سنه بکوم، خو همدر صاحب یو اخر چی یو ټکی ویلو دا غواړم لګ لیدونکو اردوونکو ته واضح کو، تاسو نه پېژ پښتنه کوم. تاسو موږ ته معلومه چې د افغانستان چې کوم پیسې په کال 2015 کې یو ویش کې وبخای د پنځلسم اگست وروسته منجمد یا فریز کړی شوی او هغه پرتی دی او د بایدن په وخت کې خوده کوشش کړي چې هغه دلته په افغانستان کې وجل شوی چې په 9/11 په پیخه کې وجل شوی خلکو کورونا یو ته ورکړی شي قسم او سپریم کورټ یا محکمې د خلاف دلته پریکړه کړې ده هغه پیسې دی تړلې دي قفل یا تالی ورته لګولې ده افغانانو ته یې نه ورکوي او وایټ هاوس څنګه چې تاسو د پخوا راسې ماته وایي چې خپله د چاکلیټونو ډکې بوجې چې دي کابل ته ورلیږي د ډالرو نقدي روپۍ چې دي کابل ته روانې دي او طالبان ته ورکوي دا پالیسي ولې ده واشنگټن داسې ده یو خواته د افغانستان خپلې پیسې تړلې دي او بل خواته خپلې پیسې چې دي هغه طالبان ته هر اونۍ ورلیږي
3: است محترم مهمانو ته او ټول لیدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم په دې کې شک نسته هغه پیسې چې د افغانستان د بانک دی یا د افغانانو وی چې دلته بندي سولې او لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه هغه نیمه سی وی دي تقریبا نیمه په نیویارک باندې پاتې دي او نیمه هم تر هغه ځای پورې چې زه پېژم په سویس کې دي او حالت باندې دي او دا د خلکو پیسې هم پکشي کې دي د افغانستان د خلکو د افغانستان د تجارانو پیسې هم دي چې دا تروس پر پاتې دي مګر د دې ترڅنګ لکه تاسو چې وره د واشنگټن یا د امریکا په پالیسی باندې اوس په دل د افغانستان په ارتباط ډیره مشکله خبر ده زه فکر کوم ډیر یو ګونګه پالیسی ده ډیره مبهمه پالیسی ده د یوې خوا طالبان په رسمیت نه پیژني طالبانو سره رسمي روابط نه ټینګوي د بلې خوا هغه سپیسې ولیږي چې بل هیچا ته نه ولیږي یعنی زوږ مېلمانه به هم په دې باندې چم اعتراف وکړي ټوله چې دغه سپیسې دغه نغدې پیسې چې واشنگټن و طالبانو ته ولیږلې یا ولیږي و هیڅ بل ملک ته نه ولیږي او دا سوالونه هم راپورته کړي دي چې دا څه کیسه ده څنګه په واشنگټن ولې داسې پر طالبانو باندې داسې مین دی ولې داسې باندې مهربانه دی چې داسې نغدې پیسې ولیږي او د افغانۍ د ثبات یو عامل هم دغه پیسې وې چې طالبانو ته د امریکې د خوا څخه ورکېدلې نو دغسې زه فکر کوم د واشنگټن پالیسي د افغانستان په ارتباط د ډېرو سوالونو لاندې ده حتی د واشنگټن ارتباطات د طالبانو سره تر سوال لاندې دي چې طالبانو سره دوی په پټ څه روابط لري ښکاره څه روابط لري دا ټول هغه سوالونه دي چې تر اوسه پورې چندان حل سوي نه دي مګر زما خپله عقیده دا د بني رئیس صاحب چې واشنگټن د طالبانو څخه یا سیاحت چې په ډېره ښکاره ډول سره یو هم سیاحت د طالبانو څخه خوشحاله ده امریکا د طالبانو څخه خوشحاله ده مګر د طالبانو بدو پالیسیو د طالبانو دغه شډلو پالیسیو د دې مخه نیولې ده چې واشنگټن د طالبانو سره رسمي تعامل وکړي او طالبانو هم په داسو په 50 کالو کې پرته له دې چې د ځان لپاره نور مشکلات خلق کړي پرته له دې چې د ځان لپاره نور هم خندونه او ستونزې ایجاد کړي بل کار نه دی کړی په تیرې دغه د شوزو په ارتباط
1: فکر سي
3: د بشر د حقوق په ارتباط دغه مسایل
1: د بشر د حقوق په ارتباط باندې باس کو د برستو په ممکن دغه باندې باس کو تاسو ول چې تاسو په عقیده تاسو ګمان کوئ چې سی آی ای طالبانو څخه خوشاله ښکاری خو نن هم نن د امریکا په د کانګرس په پنګو یو مطبوعاتي اداره چې دا د هغې سره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکي په مرکه کې نن سهار زموږ همکارانو مونږ خبر لوسته کې د فکرمندۍ اظهار کړی دی او هغه کې دا ویلي دي چې افغانستان یو وار بیا د نړیوالو ترهګرو په مرکز ور بدلېږي د سیایې انډیوالان پاکستانیان هم داسې وایي په دې جګړه کې د سیایې او ایسای انډیوالي و تاسو ته معلومه ده شل کاله د ډرون بدون هم په شریکه دی کول هغه هم داسې وایي ملګرو ملتونو رپورټ هم داسې دي تاسو ولې داسې ګمان بیا په کم بنیاد کوئ چې سیایې د طالبانو څخه خوشحاله ده که د سیایې لپاره خو مشکلات چې کوم سی واقعي هغه هم دا وي چې نړیوال تر هغه راغونډ شي واغه د هغې باندې نظر لري د هغې د خطرو نه خلک خبرداري او دغه لپاره پلانونه جوړي او امریکا خارجه وزارت وی چلته تر هغه چې دغه فکرمندي وړ خبره ده
3: پدې کې شک نشته چې د امریکای په حکومت کې د امریکای حکومت یو لاس نه دی، د امریکای حکومت څو ډوله دی، کانګرس یو څه وایي، خپل اداره بل څه وایي، سی آی اے موږ د امریکای د امریکای هر څوک چې د امریکای په سیاست باندې یو څه لږو ډېر پوهېږي چې د امریکای خبره یوه نه ده چې یوه خبره وي، مګر دلته یعنې که د سی آی اے خبره راسي او د حکومت خبره راسي، تاسو پوهېږئ چې د امریکای حکومت فعلاً د هیڅ د طالبانو د هیڅ مخالف سره کومک نه کوي، د نه نه د هغوی سره سیاسي کومک کوي او نه هم مالي کومک ورسره کوي. او دا د افغانستان په تاریخ کې تقریبا ډېر کمه پېښه شوې ده چې د امریکا د افغان حکومت د مخالفینو سره کومک نه کوي. که دا د یعنی په تېر وخت کې چې امریکا په خپله په کابل کې و د حکومت سره کومک کاوه، او د هغه تر مخه چې د مجاهدینو دوره وه 1980s او په 90 کې عموما د مجاهد د هغو خلکو سره کومک کاوه چې د حکومت پر خلاف جنګېدله. مګر اوس د امریکای حکومت د هیڅ مخالف سره، د طالبانو د هیڅ مخالف سره نه کومک کوي، نه مالي کومک کوي او نه هم سیاسي کومک ورسره کوي. او دا کار بنیرۍ صاحب نه یوازې امریکا کوي، بلکې چین هم دا کار کوي، ایران هم دا کار کوي، هند هم دا کار کوي او روسیه هم دا کار کوي. دا لومړی ځل دی د افغانستان په تاریخ کې لومړی ځل دی چې دغه لوی قدرتونه تر ډېره حده پورې یو اجماع ته رسېدلي دي. او هغه دا چې په افغانستان کې ثبات د دوی په خیر دی، په خیر دی، او هیڅوک باید د افغانستان په ثبات په خرابولو کې د مخالفینو سره کومک ونه کړي. تاسو پوهېږئ چې په تېر ځل کې که طالبان چې وه هند یې مخالف و، روسیه یې مخالفه وه، امریکا یې مخالفه وه، د مخالفینو سره کومک وه، مګر دا ځل دغه ټوله قدرتونه د هیڅ مخالف سره کومک نه کوي او طالبانو ته پیسې هم
1: ورلیږي. البته دا ستاسې نظر دی، البته ممکن د کومک نه ورسره کوي، خو تاسې به هم معلومات لرئ او موږ خو زه خو لرم چې پخوانی ځینې د ملي اردو خلک یا چارواکي چې دي هغه د ادارو سره په نږدې رابطه کې دي او رابطه کې ورسره اوسي. دویمه خبره چې تاسې وکړله په ممکنه توګه روس او هند یا بل چا خپل ذمواری بل شان د طالبانو پاکله څرګندوي، خو پاکستان چې ما وختي ذکر کړی و هغه ډېره واضح د فکرمندۍ اظهار کوي او امریکا هغه نه یوازې دا چې انډورس کوي، بلکې دا وایي هم چې د پاکستان په دې فکر باندې کې امریکا دا غوسره کومک کوي. خو بیا هم په باس کو بهرحال دا مختلف نظرونه چې موږ یې وایي یوسف دې سه زه تاسو نه وار بیا د نړیوالو کومکونو مرستو په موضوع کې دغه ځای نه پښتنه کوم چې وایټ هاوس یا سپین ماړی د امریکا چې دا طالبان ته دغه پیسې ورکوي، تاسو د دې نه خبر یې؟ او که امریکا چرې د طالبانو په لاس پیسې کم چې د امریکا په خیال باندې د افغانانو د مرستې لپاره لګل کیږي نه چې طالبان ته ورکوي کېږي، دغه شان کول شي، نو بیا اوچې یا نړیوالې نورې ادارې ولې په ځای دی چې پلمې یا بانې جوړې کړي او مرستې کمې کړي، طالبانو په لاس بیا ولې خپل پروژې یا پروجیکټس دي یا کارونه چې دي هغه نه کوي؟ دې کې څه خنډ دی؟
0: خنډ نه خوشته دي. دا مرستندویه ادارې اکثره په ډیرو هغه هیوادونو کې کار کوي چیرته چې یا حکومت ریټ نه لري، یا حکومت واک نه لري، یا حکومت رسمیت نه لري. په افریقا کې شو، په سومالیا کې شولو، حتی په عراق او سوریه کې شولو، نو هغوی خو دا ادارې جوړې دي د پاره دي چې د شفافیت د پاره او د خلکو د حکومت د مداخلې نه پرته یا د اشخاصو د مداخلې نه پرته یا خلکو ته ورسوي. په دې کې خو شک نشته، دې لپاره حکومتونه دا کارونه نشي کولی، ځکه چې حکومتونه یا په فساد کې ککړ وي یا اشخاص په فساد کې ککړ وي، نو له دې امله دوی خپل یو میکانیزم لري، د ټرانسپیرنسی یو سیستم لري چې هغه اکاونټیبلټی یا حساب کتاب کوي. نو دا خو یوازې یوه اداره نه ده، دلته ډېرې ادارې دي او په افغانستان کې متاسفانه دا مشهوره ده چې دلته د دې لپاره چې مرستې هغه بودیجه چې دوی د یو موسسې یا بل چا ټاکلی وي هغه وویشي خپل کال په اخر کې هغه تکمیل کړي، نو اکثره دوی هغه کسانو ته لکه جمهوریت په وخت کې به داسې و چې هغوی به د پروژې د تکمیل دپاره دې دپاره چې بل یې واخلي او پیسې وصول کړي هغوی به طالبانو ته هم برخې پکې ورکولې، لکه اوس څنګه چې په حتی په بلوچستان کې همدا اوس همداسې بلوچان او نور ویل کېږي چې حتی طالبانو هم ورته کارونه شروع کړي دي چې د کومو موسسو سامانونه راځي یا د بل چا تجارانو سامان راځي هغوی کې خپله برخه غواړي. دا خو د افغانستان په د تیر شل کلن دوران کې مونږ هر چېرته کتلي وو چې خلکو به مساوي حکومتونه جوړ شوي وو، هغوی به ورته خپل امکانات ورکول تر څو هغه پروژه پوره شي او دوی خپل وګټي. بهرحال څومره چې د امریکې د مرستو خبره ده، دا اوس هم داسې یو ډېر د خلکو دپاره مغلقه غوندې په هغه ده چې امریکا دا وایي دا پیسې مونږ راځو، دا اصل کې د ملګرو ملتونو پیسې دي او تنها ګټه یې طالبانو ته دا رسېږي چې دوی په بانکونو کې جمع کېږي. خو د دې پیسو په اړه باندې زه به یو مثال تاسو درکړم چې طالب یو افغان په نوم د رحیم افغاني اوس هم په ګوانتانامو کې ده. حال دا چې ما ورباندې ډېر کار کړی دی په دا ستوري باندې سره کم د څنګه لاهور کې ونیول شو، یعنی د ټرمپ زوم هم دې ته راضي وو چې په دغه معاملو کې کار کوي چې دا کس ته پرېښودل شي. وایټ هاوس هم راضي وو خو سیایي ویل دا مونږ نه پرېږدو، یعنی سیایي خپل یو ډېر اتاریټي لري، خپل اختیار لري. همدغه پیسو هم چې سره دې چې نړیواله ټولنه کې ورباندې اعتراضات کېږي، په کانګرس کې ورباندې نیوکې شوي دي، خو بیا هم دغه داسې پیسې دي چې څوک ورباندې یعنې په کانګرس کې بحث کوي چې که بحث کوي نتیجه نه ورکوي. نو داسې ښکاري چې دغه د استخباراتي چینلونو پیسې دي، او دلیل یې دا ده چې که دغه پیسې افغانستان ته ونه لیږو خلک نور هم خواریږي، نور هم په فقر اخته کېږي، نور هم له وطنه فرار کوي، حکومت شندل کېږي. نو دې دپاره دا یو ډول طالبانو د یو قلنګ اخلي او په خپلو شرایطو یې اخلي، یعنی په اصطلاح باندې قلنګ هم غواړي خو په خپلو شرایطو باندې غواړي نړیوالې ټولنې نه. د دې نه وروسته اوس دوی په د نړیوالې ټولنې چې کومې مرستندوی ادارې دي دوی سره واقعا ډېر زیات، یعنی حتی په هر ولایت او سیمه کې تر 50% نه 10% پورې غوښتنې ترې کېږي، که نه یې ورنه کړي لس مسایل ورته جوړي، د امر معروف لروري ورته دا بانه کوي چې دوی
1: مشکل دی. زه یو حواله تاسو در کوم، همدر صاحب نو په بیا نظر واخلم چې دا غي امپیکټ شوی دی خو تاسو نه دا ادارې چې کوم موسسی دی یا انجی اوز دی، تاسو یاد دي چې د ټرمپ ایڈمنسٹریشن د فروری دروان د تیر کال د فروری په 20مه باندې یو پریکړه کړې وه چې نو مور ډایرکټ فنډینګ ټو یو ایس ټو این جی اوز، یعنی نور به نیغ په نیغه امریکا چې دا موسسو ته یا مرستندو ادارو ته نیغه پیسې نه ورکوي. او بیا د 60 بلین شپېته بلیارد ډالره د یو ایس ایډ چې کوم مرسته ده هغه کټ کړه، یعنی 90% دا تقریبا 70% جوړې ده په نړۍ کې. او بیا هم روان کال دلته درې میاشتې مخکې چې کله د پاکستان د ځواکونو لیګلو پریس کانفرنس کې د غزې تړانګې ته نو یو خبریال د مارکو روبیو نو پوښتنه وکړه، تاسو ته به یاد وي ورته وویل په هغه کې چې موږ نور دا مرستې ځکه نه ورکوو، د مرستو خبره چې کله وشوه چې د دې مرستو زیاتره برخه چې ده هغه این جی اوز خپلو جیبونو ته وراچوله، یعنی معنی دا وه چې د هغو په کارونو خرچه کېدی، د هغو په نوکریو خرچه کېدی، د هغو په ټرانسپورټیشن وغیرہ وغیرہ، او چې اصلي چاته چې په کار دي ډېرې کمې برخې ورسی. اوس دې کې زه پوښتنه دا کوم چې دا شفافیت د موسسو څنګه احتساب کیږي؟ دا پیسې چې امریکا ورکی یا سعودي ورکی یا بل څوک ورکی هغه به دې څنګه حساب اخلي؟
0: دا پوینټ ما واخیستو. خبره دا ده چې یو موسسه په افغانستان کې کار کوي، ظاهره خبره ده ملګرو ملتونو حتی ډریوران چې کومې ماشونه لري هغه زموږ د رئیسانو نه پورته وي، خو بیا هم په مجموع کې کارمندان 95% نه تر 95% پورې لوکل یا ځایي اوسیدونکي وي. یو کور ته خو پیسې رسیږي، یو کس ته خو پیسې رسیږي، او چاته خو معاش ورکول کیږي. دا یوازې په افغانستان کې نه ده، په هر چیرته چې موسسې دي د هغوی هغه کشوپش ده، د هغوی هغه موټرې دي، کورونه دي، هغوی ټول یعنې مصارف خو لري. او په دې کې هم شک نشته چې اوس د مرستو د کمېدو یو وجه دغه هم ده چې امریکې خپلې مرستې کمې کړي دي. مثلا دلته د ناروې کمیټې ده، او موږ داسې خیال کوو چې دا پیسې ټولې د ناروې دي، خو یو کال مخکې زه نارویجن کمیټو ولا سره ناست وم چې موږ ته به امریکایي پیسې راکولې، بیا به موږ د خپلې ادارې لخوا افغانانو ته یا په نړۍ کې نورو خلکو ته ویشل. یا د هغوی سخاوت د امریکې خو ډېر زیات و، په دې کې شک نشته. دا خو د ټرمپ راتګ سره هر څه بند کړو. تاسو پوهېږئ چې حتی چې وایس آف امریکا غوندې یو راډیو یې بنده کړله، د یو ایس آی ډي پیسې یې کټ کړلې، او څومره چې فنډینګ نړیوالې ټولنې سره کولو، یونیسف ته او یونیسکو ته فنډ بند کړلو، د انوایرمنټ چې کومې ادارې وي هغو ته یې بند کړلو، حتی په نیټو باندې خپلې چې د دوی یو یو ګروپ دی، یو یو ملیټري ګروپ دی، هغو باندې پیسې بندې کړلې. نو دا د پیسو د کمېدلو په افغانستان کې دا فیصدي څه شپاړس فیصده یا لس فیصده ته راغلي دي. یوه وجه دا ده چې امریکې تر ټولو ستر ډونر وو. یعنې که زه ووایم چې اتیا فیصده، پنځه اویا فیصده چې څومره نړیوالې ټولنې مرستې له غریبو خلکو سره کولې، په دې کې د امریکې تر ټولو غټ کانټریبیوشن یا د ټولو غټه برخه وه. نو له دې امله هم دا مرستې د امریکې د دغه پالیسی یا بالخصوص د ټرمپ د وجې نه دا بندې شوي دي. خو دا په دې معنی نه ده چې دا به همداسې پاتې شي. کېدای شي ټرمپ بله دوره کې چې ټاکنې وشي د خپل منصب نه ولاړ شي، کېدای شي بېرته دا امریکې خپل پالي کې، ځکه چې امریکا که غواړي چې په نړۍ باندې دا واک وچلی چې زه یو نړیوال قوت یم او زما مقابل کې څوک نشي راپورته کېدلی، نو دوی مجبور دي چې یو که ځان ته خان وایي نو د خان دسترخوان باید پورته وي.
1: سمه ده، خان باید خپل دسترخوان پرانستی وساتي، او دا په امریکا کې کانګرس کې هم شاید تر ټولو غټه خبر هم دا کیږي د سی آی اے د رپورټونو په بنیاد باندې چې د امریکا د جمهوریت قامی ذمواري ده چې هغه د بې وزلو او بې کمزورو خلکو کومکونه چې دي هغې نه خپل ذمہار نشا پشا نشی. محترم حمدر صاحب، دا د یو ایس ایڈ ذکر کما د سبزی صاحب نے پختون کرے پہ کہ لس اتیا سلنہ آگو کم کرے دے افغانستان بارے لازم دا اثر شبے دے اونچا اس وی چند نڑی نوری مرست چیری آگا کمی گی منگ سر آواز نہ سلنہ مرست را گونڈ شبے دی تاسی پخپل لو منئی خبر کی دا دعوی کرے وچے افغان طالبان د دې ظرفیت نه لري. نو کو نړۍ مرستې کمیږي او چا سره فکرمندي ده او طالبان یې ظرفیت نه لري، او تاسو دا هم ویل چې اثر به په عام تن باندې ډېر ژور او زیات کیږي، نو متبادل پلان یا منصوبه یا کم ته چې پلان بی وي د ملګرو ملتونو د دې فکرمندۍ په بنیاد دا پوښتنه کوم چې کچري نړۍ سترګې ونه غړولې د افغانستان په مورد کې، نو یو بدترین بشري ناورین سره افغانان مخکې دی شي چې نړۍ به بیا لاسونه مروړي، خو د هغې ژغورل بیا ممکن نه دي. څه متبادل پلان شته نړۍ سره یا تاسو فکر کوئ د یو خط پوهه په توګه باندې چې څه به کیږي؟
2: ګورئ، تر ټولو ښه حل لاره دا ده چې په افغانستان کې یو داسې نظام رامنځته شي چې هغه د نړیوالو لپاره هم د منلو وړ وي او د ټولو افغانانو لپاره هم د منلو وړ وي. یعنې هم ملي مشروعیت ولري، هم نړیوال مشروعیت ولري. په دې سره تر ډېره پورې د سیاسي ستونزو، د ټولنیزو ستونزو د حل تر څنګ اقتصادي ستونزې هم حل کېدلی سي، د نړیوالو مرستې ستونزې هم حل کېدلی سي. موږ چې کله په جمهوریت کې وو، نو له نړیوالو سره مو په فکر کوم 2013 کال کې ټوکیو میوچوال اکاؤنټبلټي فریم ورک جوړ کړ. دا په دې خاطر جوړ شو چې یو وخت کې افغانستان ته نړیوالې مرستې راتلې، له افغانستان څخه به د مرستو د شفافیت یا د جواب غوښتنه به یې کوله، جواب به ترې غوښته، ولې نړیوالو به جواب نه وای. هغه بجټ چې هغه به آف بجټ و، خپله نړیوالو به چې هر ډول غوښته په افغانستان کې به مصرفولی، د هغه جواب به چا نه وای. نو په همدې خاطر دغه د متقابلې جواب ویانې یو فریم ورک رامنځته شو چې په هغه کې نړیوال هم مکلف و، تر څو د افغانستان حکومت ته د مرستو د تطبیق په برخه کې جواب وایي، شفافیت تامین کړي، او د افغانستان حکومت هم مجبور و چې دا کار وکړي. بل خبره دا چې د افغانستان د حکومت په هغه وخت کې تر ډیره پورې تاکید پر دی و چې دغه نړیوال مرستې باید لوړ فیصدی د آن بجټ لاره، یعنی د افغانستان د دولت لاره تطبیق سي، او خارجانو یا نړیوالو به اکثره وخت کوشش کاوه چې ډیره زیاته برخه د دې مرستو به په آف بجټ مصرفولې، او په دې باندې د افغانستان حکومت هم هیڅ ډول کنټرول نه درلوده. دلته اوس یو ستونزه چې شتون لري، هغه دا ده چې نړۍ طالبان په رسمیت نه پیژني، او طالبان نړۍ ته په افغانستان کې دومره آزاد لاس نه ورکوي، ځکه هغوی په دغه مؤسساتو باندې چې په افغانستان کې په مختلفو برخو کې فعالیت کوي د شک په سترګه ګوري. هغوی وایي چې دا استخباراتي ادرسونه دي، او دغه مؤسسات چې د نړیوالو یا بشري مرستو په نوم باندې راځي په افغانستان کې فعالیت کوي، دا یو ډول استخباراتي دندې ترسره کوي. یعنی دلته هغه دوه اړخیزه اعتبار یا باور چې نړۍ په طالبانو نه لري، طالبان پر نړۍ نه لري، باوجود دې چې امریکا له دوی سره په دوحه کې دغه هوکړلی کې قرارداد هر څه چې ورته وای دا امضا کړ او بل اخره دوی د جمهوریت په ځای راوصل جمهوریت یې پر ریپلیس کړ یا ځایناستي کړل دوی ولې د هغه سره سره بدبختانه دوی په داسې حالت کې دي چې نړۍ لا هم پر دوی باندې باور نه لري او په همدې خاطر دوی په قصدي ډول نړۍ باور نه کوي او په افغانانو باندې یو ډول فشار واردوي. نو زه فکر کوم د اقتصادي حالات لپاره دا ده چې باید یو داسې حکومت رامنځته شي چې هغه نړیوال رسمیت ولري. که دا ونه لري نور ټولې لارې موقت دي مؤسسات لارې
1: همدر صاحب دغه تاسو کوم د د د دی ویری یا د دی بلا د مخ نیول لپاره چې کوم دیوال یا د غورل کوم پر ملکای هغه د یو داسې حکومت چې هغه نړۍ ته قبول وړوي. خو اوس زمونږ محترم فقیر صاحب چې کوم منظر موږ ته خایا خو نورم بوګنون کدا دی وی چې مسکو بیجینګ واشنگتن او نور د طالبانو نه پخلاخ کاری او په ظاهر داسې معلومیږي چې هغه دا خلک نه بدلول غواړي او دا غو شاید ویرا د دې د دریسري په یو سشن شکل کې زری نور شړونکو داسې وای. نو که واسکو واشنگتن او بیجینګ خوشاله دي نو څنګه بیا دا تاسو کوم پلان وړاندې کوي چې داسې نوې حکومت رامنځته شي په داسې حالاتو کې
2: د دې طاقتونو
1: د خوښي بغیر څنګه کېدای شي؟
2: مسکو ولې طالبانو سره خوشاله ده؟ مونږ باید په دې دلایلو باندې وغږیږو. مسکو د دې لپاره چې په افغانستان کې که نن طالب حاکم ده که غیر طالب حاکم سي که هر څوک حاکم سي مسکو مجبوره ده چې له افغانستان سره یو ډول تعامل ولري تر څو په افغانستان کې ناامني مرکزي آسیا هیوادونو ته سرایت ونه کړي هلته ونه رسیږي. او بیجینګ په دې خاطر له افغانستان سره اړیکو ته اړتیا لري چې بیجینګ په افغانستان کې پانګونه کوي، هغوی هم له اقتصادي اړخه په افغانستان کې غواړي خپل پانګونه وکړي، هغه کومې کوریډورې چې دي چې هغه له چین نه تر پاکستان او هند پورې باید ورسیږي په هغه برخه کې دوی غواړي چې پانګونه وکړي، او تر څنګ په افغانستان کې خپل سیاسي او اقتصادي نفوذ ساتل غواړي. یعنی دغه دوه علتونه دي چې مسکو او بیجینګ دلته خپل علاقه مندي لري. تر څنګ ایران او پاکستان هم همدغه سي په افغانستان کې چار حکومت وي دوی بتل کوښښ کوي باوجود دي چې پاکستان دوه مخې پالیسي لوبوي له افغانستان سره او دغه پراکسی ډلی همیشه تشویقوي د دوی په واسطه باندې ترین کیږي افغانستان کې نامنی رامنځته کیږي. ولې دغه تر څنګ په رسمي ډول سره دوی هغه خپلې اړیکې د افغانستان هر ډول حکومت چې وي رسمي اړیکې هم ورسره پالي، ډیپلوماسي ورسره مخته بوزي، ځکه چې د پاکستان ګټې په دې کې دي، د ایران ګټې په دې کې دي، د چین او مسکو ګټې په دې کې دي. ولې واشنگتن له طالبانو سره ښې اړیکې لري؟ لکه څنګه چې فقیر صاحب ورته اشاره وکړه، لومړی خدا ده چې واشنگتن که چیرې له طالبانو سره ښې اړیکې نه درلودلې دوی ته به دا مالي مرسته په دوامدار ډول نه ورکوله. په دوحه کې به دا هوکړه لیک نه ورسره امضا کوو چې دوی به مالي مرستې له طالبانو سره جاري ساتي. یوازې طالبان دې دومره کوښښ وکړي چې له افغانستان څخه د امریکې متحدینو ته کوم ګواښ پیښ نه سي، او د دې تر څنګ دوی باید دا د عقل د امریکا په خلاف په افغانستان کې نور هیڅ شعار ورنه کړي. او موږ تاسو د دې شاهدان یو چې په طالبانو له خوا څخه فعلا نه د امریکا په خلاف څوک غږیږي، نه د پاکستان په خلاف داسې تنده خبره څوک کولی سي، او نه حتی د مسکو بیجینګ په خلاف، ځکه دا خلک ښې اړیکې ورسره ساتي، ځکه چې امریکا ورته پیسې ورکوي د وسلو لپاره تمویلوي، او دوی هم تر ډېره پورې د هغوی په خلاف خبرې نه کوي، نه د جهاد خبره کوي، نه د امریکې په خلاف خبره کوي، نه حتی د ټرمپ د ډېرو ناوړو کړنو په اړه باندې څوک خبرې کوي، نه د اپسټین د فایلونو په اړه څوک خبرې کوي، ځکه چې ټرمپ یو وارنینګ اختار یا ګواښ ورته وکړي دوی بیرته بیا خاموشه سي. له دې معلومیږي چې د دوی اړیکې شته سره. ولې مهمه دا ده چې هلته د سی آی اے یا خاصتاً د امریکا په خارجه پالیسۍ کې د افغانستان په اړه هلته څه شتون لري د اوږدمهاله او منځمهاله لپاره؟ آیا امریکا غواړي طالبان بیا د 15 کالو، 8 کالو یا 10 کالو لپاره په افغانستان کې وساتي تر څو افغانستان په ډیر کم بجټ سره مدیریت کړلی سي، او که نه دوی د ډیر وخت لپاره راوستي دي؟ لکه د ایران اخوندان چې موږ تاسو ګورو چې هغلته تقریبا نیم ایرانیان د هغوی نه په قهر دي، په غصه دي ورته، او هغوی غواړي چې بیرته شاهي نظام رامنځته سي، ځکه یوازې هغه کسان په حکومتونو کې کار کوي، د ایران په حکومت کې کار کوي څوک چې د اخوندانو طرفداران دي یا د دوی له کورنیو څخه دي، ولې نور خلک ټول ترې محروم دي؟ په همدې شکل کې چیرې طالبان هم د ډیر وخت لپاره راوستل شوي اوسي، او امریکا دا وعده ورسره کړي چې تاسو پاتې یاستئ، نو زه فکر کوم دوی باید په خپلو پالیسیانو کې تغییر راولي، یو ټول شمول او ټول ګډون حکومت په افغانستان کې رامنځته کړي تر څو هم د طبیعي پیښو پر وړاندې مبارزه وکولی شو، هم د افغانستان د اقتصاد په وده کې ټول په ګډه کار وکولی شو، او هم په سیاسي لحاظ باندې د ملي مشروعیت او نړیوال مشروعیت دغه ستونزه نوره حل شي.
1: خا محترم فقیر صاحب د نړیوالو طاقتونو د مفاداتو ذکر کی یو ځکه موږ تاسو لګ پو راکای چې د اقتصاد سره تړلې خبره ده د نړیوالو مرستو یا په نړیوالو زکاتونو خیراتونو باندې خدای هیواد اکانومي اقتصاد چې څنګه چې محترم همدر سے وای ژوندې ساتل ممکن نه دی تر ډیره حدا پورې نو خپل طالبان سره داسې پروجیکټ چې دی هغه څومره قوي دی چې مثال په توګه د واخان دالیز چې دی پای کې د چاینا انویسٹمنٹ یا سرمایہ گزاری او هلته طالبانو سڑک جوړول یا د هغه زینا د طالبانو د پاکستان نه بغیر د چین چې کم نړیواله پروژه ده په کم کچ هغه یو نړیوال سڑک جوړول غواړي او منځنی ایشیا تا د واخان د لارې چین چې هغه ځان رسول غواړي دا خود افغانستان لپاره ډېر غټه اقتصادي خوشخبری لیدل کیږي تاسو پوهی چې دا خبره قوي ده منصوبه کوټلې ده او اغیز لرونکې ده کنه دا یو خیالي تصور دی تر اوسه پورې عملی بڼه باندې لیدل د دې امکان نه لري
3: بنیرای صاحب زه فکر کوم د واخان مسله زما په نظر یو واهي خبره ده خیالي خبره ده او نه چین وجهت ضرورت لري چین د مرکزی آسیا سره د قزاقستان سره بیخي لوی سرحد لري د قرقیزستان سره لوی سرحد لري د تاجکستان سره لري زه فکر کوم هسې یو خیالي خبرې دي چې هم طالبان غواړي ځان په وغولوي او هم تر ډېره حده پورې افغانان غواړي چې ځان په دې باندې وغولوي د افغانستان یو لوی مشکل تاریخي په تاریخي لحاظ تقریبا په دا 200 کاله کې هغه دغه دی چې د افغانستان حکومت عاید نه لري پر خپل عایداتو باندې تکیه وکړي او په دا خاطر ډېری مبصرین ډېری هغه محققین چې پر افغانستان باندې تحقیق کړی دی د افغانستان ته د رنتیر سټیټ په نامه یادوي هغه حکومت چې باید په کرایه وچلیږي د یو بل چا په خیرات وچلیږي بل سړی باید کومک ورسره وکړي کنه سقوط کوي او دا په 200 کلن تاریخ کې عموما کله چې انګریزان راغله انګریزان عموما د افغانستان د حکومتونو سره د هغو پاچایانو سره چې دوی غوښتل په افغانستان کې قایم واوسېږي د هغوی سره یې کومک کاوه امیر دوست محمد خان سره یې کاوه هغه پاتې شو امیر عبدالرحمن خان سره یې کاوه هغه پاتې شو د امیر حبیب الله خان سره یې کاوه هغه پاتې شو او کله چې پر امان الله خان باندې کومکونه ودرولا امان الله خان سقوط وکړي کله چې امان الله خان د استقلال خبره وکړله امان الله خان سقوط وکړي دغه امیر شېر علي خان چې کله د انګریزانو سره مخالفت وکړي او کومکونه باندې ودرېدل هغه سقوط وکړي نو دا او کله چې بیا هم حتی د ظاهر خان د کورنۍ هم د انګریزانو په کومک او د انګریزانو په مالي کومک سره تر دغه ځایه پر وچلېدي دا د افغانستان یو لوی مشکل دغه دی کله چې پر موږ باندې افغانانو باندې د هند دروازې وتړل سولې کله چې انګریزان راغلل و دې ته او پر موږ باندې د هند دروازې وتړل سولې هیڅ د افغان هیڅ حکومت و دې باندې ونه توانېدی چې په داخلي عایدات ډېر کې په داخل کې د خپل ځان لپاره ریسورسز پیدا کړي او په هغه باندې ځان وچلوي عموما یې پر پردیو باندې تکیه کوله امیر دوست محمد خان بیا هم وایم امیر عبدالرحمن خان دا ټول سړی وګوري رنتیر سټیټ وو او دغه جمهوریت دا هم تر ډېره حده پورې دغه رنتیر سټیټ وو چې پر خارجي کومکونو باندې چلېدل اوس طالبان چې دي طالبان عیناً په بل شکل سره یو رنتیر سټیټ دي چې په کومکونو خیراتونو باندې غواړي چې وچلېږي
1: او تاسو چې کوم قوي سمه ده وخر سره کمیږي او تاسو کوم پروجیکټس یا کوم خودل کیږي زلول کیږي فکر کوي چې هغه سنجیده شیان نه دي یوسف زه سه اوس د طالبانو
3: کوم یو شی بنرې صاحب زما په وخت کې عموما زما وخت لږ وزه فکر کوم دا یو نو کې بې انصافي ده چې تاسو زما ته به خلک وخرا کوي او نور د نور مېرمنو احترام کوم مګر وخت به په وخت کې ډېر لوی بې انصافي کوي
1: زه کب داسې شوي وي خیر دی ما سره خو دلته ګړی نه ده پرته خو بیا هم که تاسې دا ګیله چې ده سمه وي نو زه به بیا دې ته پام کوم بخنه کوم بهر موږ وخت چې دی بیخي یو شان دوه پوښتنې چې دي ټولو مېلمنونه کومه خو که داسې شوي وي بآینده کې به ورته بیا پام کوم فکر دسې بهرل دا په دې دا کوم شعوري توګه به نه وي شوي زما مانا دا ده چې ستاسې چې کومې پوښتنې موږ کوو د واشنګټن پرسپکټیو یا ګلوبل سیاست د افغانستان سره تاغی تعلق پاغی بنیاد کو خو کی وی بارل پام ورته کو تاسو خپکه گئے ما د دې کم داسه قزن بنې شوی محترم یوسف زئی صاحب ما سره وخت ډیر کم پاتې شو دا د افغان طالبانو کوشونه چې دي یعنی نړیوالو مرستندو ادارو اعتراضونه په خپله خو بلې خوا ته د اقتصاد لپاره څنګه چې په هغو اعتراضونه کېږي هغه سه متبادل کوشونه هم کوي. مثال په توګه پاکستان چې کله د تورخم او چمن لاره وتړله نو متقی صاحب نوی دلی ته ورسېده او هلته نه جیشنکر صاحب اعلان وکړه چې اوس به له خیره سره دوه ځله بیا د هغو د اقتصاد وزیر هم تللی دی هندوستان ته. متقی صاحب خدا و خیر زما به خل په دوبۍ کې ډېر وخت خوش ناست دی که نه متحده عرب اماراتو کې چې د چا د بهر طالبانو وچ دا غینه به د گوادر چې کوم متبادل دی هغه نه استفاده کوي او د چمن او د تورخم د لارې بندېدو په بدل کې بدوی د امرتسر نه او د دلی نه کارګو جازونه کندهار او کابل ته ځي او د افغانستان تجارت چې داسې بجوندې ساتي دا غي کې کوم ډیولپمنټ پرمختګ شوی دی؟ ما سره ډېر کم وخت پاتې کیږي که داسې دوه دقیقې را خبره
0: غالباً باز محمد عابد صاحب یو شعر دی وایي ستا د نظر په نظر تار تړمه څومره ساده په هوا لار تړمه. دا دا د همسایه سره تجارت دا یو بیل تجارت وي. امرتسر ته به مونږ تیاره کړي چې وړو هغه به په کم ځای رسیږي نه زمونږ پیکنګ دغه شته ده نه مونږ دومره جازونه لرو. نن سبا خو بیخي هغه د تیارو الوتکو هغه مواد اخیستل هم ناممکن دي. چابهار سره هم مشکلات رامنځته شوي دي. د طالبانو چې کوم پروژې دي هغه صرف یو مطبوعات شکری دی مطبوعاتی شکرو باندې خو تاسو پوهیږئ چې بس خلک دلته مو افتتاح وکړله یو سړک باندې هر ورځ په منځ او سره او اخر کې د کابل یو سړک جوړ کړي هغه باندې بس افتتاح شوله وشوله یو څو سړک جوړ شولو. یعنی د وړو مل جوړول زما خیال ده چې پیښور نه روان شي تر بنیره پورې به 50 دانی هغه چې جوړ شي یو سر خبر وي. حال دا چې یو ژرنده جوړول یو عصري ژرنده جوړول دا په حق نه اصلا دا د متاسفانه افغانستان لکه څنګه چې مخکې وویل دوستانو دا داسې یو هیواد نه ده چې خپل وارداتو ولري ټول په صادراتو ولري وارداتو باندې د خلکو په کومکونو باندې نړیوال ټولنې په کومکونو باندې روان ده. د پامیر خبره پامیر کې چیرته وړي خو دوه درې ځل د ازبکستان یو ټرین رالی تاجکستان او د چین نه هغه کې دوه ځل مونږ دومره سره لرلو چې وملېږلو د جمهوریت په وخت کې وروسته ودرېدلو. پامیر ډېر لرې ده د پامیر په خلک نشته د پامیر په غرونو کې څوک اوسېږي چې زه ټرین رابار کړم سو پورې ته جلال آباد در رسوم مته به په کم قیمت باندې پریوزی او د ټریل قیمت
1: په سره
0: یو بل دار چبوندا زه فکر کوم
1: سره غوړي خبره په کړه سي سوبله سي موبا خي ما سره
0: یو نور حکومتونو سره هم برنامه یو نوي او یو رینټر سټیټ کورتوای چټون نغټ زمونږه ګټه دا ده چې مونږه دا ترانزیت کې یو برخه شو چې مرکزی او سویلي اسیا ترمنځ دغه به
1: زمونږه دا سبزه سه ما سره بيخي وخت میږي سبزه سه پاغي پاغي فقیر سه خبرو کړل ما سره وخت میږي او بخي زه همدر سه ته یو سلويخ ثانیه ورکول غواړم. همدر سه د نورستان چې کوم پیخه شوی دا د بشری مرستو سره ډیره جوړه اړتیا لري او په داسې کې نړیوال مرستې کمیږي. نړیوال هیوادونه مرستندو ادارې په خپل ځای باندې خپل افغانان د ډایسپور افغانان اشتبر افغانان په دې لکه تاسو فکر کوئ کوم رول یا کدا دا کولای شي سلوي خسانې
2: په دې کې هیڅ شک نشته. موږ د ډایسپورا د افغانانو په حیث باندې په دا ایکس پی سونو کې په دې باندې درې څلور ورځې باسونه وکړل لګیاوي په لا هم باسونه کوو خو بدبختانه داسې د هغه مرستې چې موږ خو څخه د ډایسپورا له خوا څخه کیږي هغه موږ هلته افغانستان ته لیږو د هغه بیرته هغه شفافیت یا حساب ورکونه موږ ته نه راکول کیږي. موږ نه پوهیږو چې تیر ځلې موږ د هرات سره کومې مرستې وکړې پکتیکا سره مو وکړې آیا هغه په واقعي ډول سره د کونړ سره مو وکړې آیا هغه په واقعي ډول هغه خلکو ته ورسېدي که نه. یعنې د شفافیت دا ډول یو میکانیزم شتون نه لري. داسې یو مؤسسه هم نشته چې سړی په حساب وکړي. نوي نوي مؤسسې یا خیریه بنسټونه جوړېږي نو د خیریه بنسټونو بیرته حساب ورکونه شتون نه لري. بدبختانه نړیوال فریم ورک هم داسې شتون نه لري په افغانستان کې چې موږ یې هغو ته ولیږو او هغوی بالاخره په شفاف ډول سره هلته تطبیق کړي بیرته موږ ته حساب راکړي تر څو د بل ځل لپاره حد اقل موږ وهڅولی شو چې واقعا د امرت
1: یعنی افغانان کولی شي یا کول غواړي خو د هغې شفافیت چې دی هغه د پوښتنې لاندې دی. زه ډېر شکریا ادا کوم محترم همدرد صاحب محترم یوسفزی صاحب محترم فقیر صاحب چې نن خبرونه کې تاسو موږ سره مېلمانه شي او خپل خیال ساتئ.
4: رادیو افغانستان انټرنیشنل
5: از نگاه دیگر برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها
6: گفتگو با مقام های ارشد کنشگران سیاسی و خبرگان رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
4: از نگاه دیگر،
7: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
4: یک دقیقه خبر.
8: منابع محلی در ولایت‌های هرات و پروان از کشته شدن دو مرد در حمله افراد مسلح خبر دادند. با گفته منابع جمعگل ساغری از مترفسان محلی ولسوالی اوبه هرات، روز سه‌شنبه بر اثر حمله مسلحانه کشته شد. همچنین روز پنجشنبه مرد 65 ساله در مرکز ولایت پروان و در حمله سارقان مسلح به قتل رسید. بر اساس اطلاعات دریافتی، جمعگل ساغری در بازار اوبه هرات سراغ بود و روز سه‌شنبه سیوم سرطان، هنگامی که برای صرف غذا و ادای نماز از محل کارش سمت فانا در حرکت بود، توسط افراد مسلح موتورسایکل سوار به قتل رسید. منابع به افغانستان انترنشنال گفتند که این مرد در فاصله حدود 100 متری اداره استخبارات طالبان مورد هدف قرار گرفته است.
5: رادیوی افغانستان انترنشنال، بازگوی روایت شما.
9: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
10: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
11: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
12: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
13: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: دی ورستیو پیخو په افغان ټولنیز رسنیو کې ګڼ خبرګونونه راپارولې دي. راځي دغه خبرګونونو ته کتنه وکړو. په پایل کې حکمت شاهزادران په خپلو خبرو کې د دغو سختو بارانونو سیلابونو له امله په راوښتې ویجاړې اندېښنه ښودلې ده. هغه هیله څرګنده کړې چې دا بارانونه د هیواد لپاره د خیر او رحمت سرچینه وګرځي. ساحل خان همداراز وایي چې د کاپیسا په تګاب ولسوالۍ کې ډېر سخت سیلابونه راوتلي دي. د هغه په وینا دغو سیلابونو ډېرو خلکو ته مرګ ژوبله هم اړولې ده. اجمل مبارز هم د وروستیو سیلابونو له امله په راوښتو مرګ ژوبله او زیانونو خواشنۍ ښودلې. د وژل شویو کسانو کورنیو ته تسلیت ویلی او له هیوادوالو یې غوښتي چې له سیلاب ځپلو سره مرسته وکړي. په دې برخه کې به د طالبانو د حکومت د پیښو سره د مبارزې ادارې په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو په اړه تازه خپاره کړي جزئیات به په ګډه وګورو.
1: په کابل، پروان، کاپیسا، پنجشیر، پکتیا، پکتیکا، لوګر، غزنی او میدان وردګ ولایتونو کې د سیلابونو له امله له بده مرغه خلکو او عامه زیربناوو ته ځاني او درانه مالي زیانونه اوښتي دي. د پیښو د مرکزي آمدګۍ ادارې د ولایتي ریاستونو د لومړنیو معلوماتو له مخې په تیرو څلورو ساعتونو کې د سیلابونو له امله له بده مرغه نه کسان شهیدان او یو تن ټپي شوی دی. همدارنګه 121 کورونه په بشپړ ډول تخریب شوي، 322 کورونه په نیمه ډول تخریب شوي او 10,310 جریبه کرنیز ځمکو حاصلات هم له منځه تللي دي او په ډېری ځایونو کې عامه تاسیساتو ته هم زیانونه اوښتي دي. دا ارزونې تر څنګ ځلمنو او متضررو کورنیو ته د مرستو رسولو بهیر هم روان دی.
0: عبدالملک به خبرداری ورکړی چې اقلیمي بدلون په هیواد کې د ناوخته بارانونو لامل شوی او تمه ده چې د سنبلې او میزان په میاشتو کې په شمالي سیمو کې سخت بارانونه وشي. نوموړي له خلکو غوښتي چې د احتمالي سیلابونو لپاره لازم احتیاطي تدابیر ونیسي. عزیز احمد امیری له حکومت څخه غوښتنه کړې چې په سیلاب ځپلو سیمو کې د چک ډمونو او استنادي دیوالونو جوړولو ته لومړیتوب ورکړي. نوموړي ټینګار کړی چې د سیلابونو د ویجاړې او د مخنیوي لپاره بله هیڅ لاره نشته. د ټولنیزو رسنیو بل کارونکي پر ځنګلونو وهلو نیوکه کړې او ویلي دي چې د ونو پرې کول د سیلابونو د زیاتېدو یو لامل دی. نوموړي له خلکو غوښتي چې د ځنګلونو له منځه وړلو مخه ونیسئ څو د سیلابونو خطر کم شي. او په پای کې ملک نجفی زاده د سختو بارانونو او سیلابونو د زیانونو د مخنیوي لپاره د پر وخت عامه پوهاوی غوښتنه کړې ده. هغه وایي چې له ګواښ سره مخ سیمې باید مخکې له سیلابونو تشه شي او د سیلابونو په لارو کې د تګ راتګ مخه ونیول شي څو ځاني او مالي زیانونه کم شي. این بود بخش رسانه های اجتماعی امروز. افغانستان انټرنیشنل خانه برای صدای شماست. پس گفتنی ویدیوهای خود را با شماره 00044-734-6000 بفرستید.
2: خبر فوری داریم. در یک حمله انتحاری به یک پاسگاه امنیتی در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان دست کم 14 نفر کشته و 24 نفر دیگر زخمی شدند. در میان قربانیان این رویداد 9 سرباز ارتش، 4 نیروی پلیس و یک کارمند اداره جنگلداری شامل هستند. با گفته منابع امنیتی شدت این انفجار به حدی بود که پاسگاه امنیتی به طور کامل تخریب شده است. روند اخراج اجباری پناهجویان افغان از ایالت پنجاب و پاکستان تشدید شده است. از 2023 تا اکنون 36,545 پناهجوی افغان از مناطق مختلف این ایالت بازداشت و به افغانستان بازگردانده شدند. پلیس این ایالت اقدامات و بازرسی های خود را برای شناسایی و بازداشت پناهجویان افغان در شهرهای مختلف سرعت بخشیده است. این اقدامات در حال صورت می

0: قلت لي واپس نکلی دي. نو اوس چې دا کم نوی دا یسورونه چې دا نور سختیاني شروع شوی دا بیا دا یعنی دا د جولای په میاشت کې لسم تاریخ باندې پاکستان اعلان کړی و چې موږ یو ځل بیا آپریشن پیل کوو او دا عملیات په ټول پاکستان کې کیږي او دا هغه کسان چې چا سره ویزه نه وي چا سره پاسپورت نه وي افغان کډوال وي دلته پاتې کیږي نو دا په خپل ملک ته ځي. نو د دې آپریشن دا یعنی زیاتر دا سختیاني چې دي دا موږ د نور ولایتونو یعنی پنجاب او بلوچستان دغه سندھ کې دلته خلک زیات ښکاریږي. خبر پختونخوا کې هم چې دي لکه دغه عملیات شروع شوي دي خو دلته ډېرې زیاتې سختیانی نشته. خو بیا هم چې دی تقریبا لکه نن سبا کې چې موږ هلته معلومات وکړو نو 2009 3000 پرې 4000 پرې افغان کډوال چې دا روزانه روان دي یعنی افغانستان ته. نو یعنی دلته مرکزونه ورته جوړ دي. دا پېښور کې هم شته دي, هلته حمزه بابا سنتر کې هم دی, بیا سوابق کې هم دی, اکوڑا خٹک کے داس ثواب مطلب بے روزینو کی چے دغه مرکزونه جوړ دی او دینه دا خلق چیزی اول نمونه سب ته بیا سبب لور کے او چیزی دا افغانستان ته دین اوس بیر خلق چیزی دا لکه په فلم غواڑی چې لاړ شي په دې چې دلته دا سختیان ډیر زیات شوي نو پولیس څنګه ول کی نور ادارې نو دی وجن اوس په فلم آماده دي چې افغانستان ته لاړ شي.
1: خب با وجود انتقاد نهادهای حقوق بشری چرا حکومت پاکستان همچنان به اخراج اجباری مهاجران ادامه داده؟
0: او بلې ګوره دا خو دلته چې څومره هم دا یعنی دا عالمي سازمان دي, دا ادارې دي, ایمنسٹی انټرنیشنل دی, بیا دا هیومن رائټس ارګنایزیشن آف مطلب لکه دا پاکستان کې دی او بهر دنیا نړۍ کې دی, دا ټولې ادارې خو وخت تر وخته چې دي د پاکستان په دغه پالیسی باندې خو ډېرې نیوکې کړي دي او ډېر مطلب لکه دی ویلي دي چې لکه دغه خلک مجبور دي او دو ته باید وخت پکار دی او یا دغه شان چې کومې سختیانې دي دا سختیانی دو سره ندی پکار چې دا کم حالات کې پاکستانی وباسي. خو بیا بل طرف ته پاکستان دا وایي چې نه اوس لکه موږ دوه نیم کاله ورکو دوله یعنی دا وخت موږ ډېر ورکو چې دا لاړ شي خپل ملک ته, خو هغه د موجود دلته خلک چې دي نه دي. او بیا دا دی چې بیا هلته د پاکستان او افغانستان چې دا اړیکې دي وخت کې خرابې دي, دین پکې ډېر زیات رول دی چې مطلب پاکستان دا وایي چې هلته نه ترهګري کېږي پاکستان کې او د دې مرکزونو چې دا ټول په افغانستان کې دي. افغانستان چې دی دوی خلاف څه ګامونه نه اخلي, څه کسان چې دی نیسي نه موږ ته نه حوله کوي. نو ځکه پاکستان داسې فشار راوړلو دپاره دغه چې کوم د کډوالو دا پروسه دي په دې کې ډېره زیاته سختي راوستې دی. خو اوس موږ ته هم داسې ښکاري چې دا دوه نیم کالو نه کوم انداز کې چې دا د پاکستان د پالیسي بالکل کنسټنټ پاتې شوه, مسلسل یعنی تغیر په کې رانغلو په یو دغه باندې پاتې شوه. نو اوس داسې ښکاري چې واقعي د پاکستان د پالیسي چې دی په دې کې بدلون راغلی دی او دلته داسې ماحول دی چې لکه مطلب یو صورت کې دا اوس په دې وخت کې موږ ته ښکاري دا نه غواړي بلکې دلته چې څومره غیر قانوني کډوال دي بغیر اسناد نو دا پاکستان کوشش کوي چې دا د خپل وطن ته واپس لاړ شي.
1: بله بسیار تشکر از خود طرفه تر اوروکزه همکارم در پشاور, ممنون. نشست وزیران خارجه سازمان همکاری شانگهای در قرغزستان بار دیگر افغانستان را در مرکز بحث‌های منطقه‌ای قرار داد. کشورهای عضو در این نشست افغانستان را نه به عنوان یک شریک بلکه به عنوان یک نگرانی بزرگ امنیتی بررسی کردند. میر عبدالله میری گزارش میدهد.
2: افغانستان کشوری که در نشست‌های منطقه‌ای بدون حضور در میز تصمیم گیری همچنان در مرکز بحث‌ها قرار دارد. این بار در قرغیزستان جایی که وزیران خارجه سازمان همکاری شانگهای گرده هم آمدند. نام افغانستان بار دیگر تکرار شد, اما نه به عنوان یک شریک منطقه‌ای بلکه به عنوان یک نگرانی امنیتی.
3: در حال حاضر تهدیدات تروریستی که از خاک افغانستان سرچشمه می گیرد یکی از جدیترین چالش های امنیتی برای ما به شمار می رود.
2: 4 سال پس از بازگشت طالبان به قدرت پرسش های بزرگ همچنان باقی است. امنیت افغانستان به کدام سمت می رود؟ تهدیدهای تروریستی چگونه مهار خواهد شد و آیا این کشور میتواند از انزوای سیاسی خارج شود؟ کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای میگویند ثبات افغانستان برای امنیت منطقه حیاتی است. آنها از خطر تروریسم، افرادگرایی، قاچاق مواد مخدر و جرایم سازمان یافته سخن گفتند. نگرانی هایی که به باور بسیاری از ناظران ریشه در وضعیت کنونی افغانستان دارد.
3: سازمان های تروریستی از جمله تحریک طالبان پاکستان ارتش آزادی بخش بلوچستان

پرون د افغانستان د روستنی پاچا محمد ظاهر شاه د مړینې 19 کاله پوره شو. هغه پر افغانستان اوږده موده پاچاهي وکړه. په زلمیتوب کې د پلار تر وژل کېدو وروسته واکمني ورلغاړې شوه. څلور لسیزې واکمني، درې لسیزې جلا وطني، او بالاخره په خپل وطن کې سترګې پټول یې د ژوند د مزله داستان. پاچا د ځینو لپاره تک تور او د ځینو نورو لپاره تک سپین و، خو راځئ وګورو د هغه د ژوند رنګارنګ اړخونه څه او کوم و.

0: مجلس کې چا ویل پاچا څلوېښت کاله په آرامۍ کې پاچاهي وکړه خو کار یې ونه کړ. کوم ظریف مخاطب یې په ځواب کې وویل همدا یې لوی کار و چې څلوېښت کاله یې دا وطن آرامه ساتلی و. لومړني کس وویل زما مطلب دا و چې په څلوېښت کلونو کې یې څه ودان نه کړل. مخاطب بیا ځواب ورکړ په څلوېښتو کلونو کې یې دومره څه ودان کړل چې تر ده وروسته دا دی څلوېښت کاله کېږي دا نور یې ورانوي لا هم نه خلاصیږي. ټولنه ښایي د ګڼو مشهورو سیاستوالو په اړه همداسې متناقض نظرونه او قضاوتونه ولري، خو د افغانستان په معاصر تاریخ کې پاچا محمد ظاهر یو له هغو کسانو څخه دی چې مخالفان او پلویان یې د واکمنۍ دوران په یو ډول نوستالوژیک حسرت یادوي. د پاچا نوم محمد ظاهر و، پر خپل وخت د المتوکل علی الله یا پر څښتن توکل کوونکي په لقب یادېده. تر اوږدې جلاوطنۍ چې راستون شو بیړنۍ لوی جرګې د ملت بابا نوم ورکړ. ځینې خلک یې په دې بختور بولي چې تر ډیرو سیاسي بدلونونو او اوږدې پردیسۍ وروسته کله چې بیرته وطن ته راستنېده خورا تود هرکلی یې وشو، په درناوي یې څو کاله ژوند وکړ او په پای کې په درنښت د خپلې کورنۍ په هدیره کې خاک کړای شو. هغه څه چې د هر افغان واکمن په برخه نه وي، د ده ژوند، د واکمنۍ دوران او سیاست د هیواد، سیمې او نړۍ له حالاتو سره سم مطالعه کیدای شي. په څه ډول افغانستان کې واک ته ورسېد، څنګه یې هڅه وکړه په دویم نړیوال جنګ او سړه جګړه کې د افغانستان ناپلوي وساتي، او هڅه وکړي په هیواد کې د ولسواکۍ د لومړنیو هڅو تمرین راپیل کړي. راځئ د هغه نوره پیژندنه د ښاغلي نجیب پاڅون په پیښلیک کې وګورو.
1: یو پاچا چې نږدې څلوېښت کاله یې پر افغانستان واکمني وکړه، یوه دوره چې ډېری افغانان یې د سولې او ثبات په نوم یادوي. محمد ظاهر شاه د 1914 کال د اکتوبر پر 15مه په کابل کې وزیږید. هغه د محمد نادر شاه زوی و. د فرانسې په پوځي او سیاسي ښوونځیو کې زده کړې وکړې او لا 19 کلن و چې د خپل پلار تر وژل کېدو وروسته د افغانستان پاچا سو. ظاهر شاه له 1933 نه تر 1933 کاله پورې نږدې څلوېښت کاله پر افغانستان واکمن پاتې سو. دا د افغانستان په معاصر تاریخ کې تر ټولو اوږده واکمني ګڼل کېږي. د هغه د سلطنت په لومړیو کلونو کې چارې تر ډیره د هغه د ترونو او صدراعظمانو له لورې اداره کېدې، خو وروسته هغه پخپله د هیواد د سیاسي او اداري اصلاحاتو مشري هم وکړه. په 1948 کال کې نوی اساسي قانون نافذ ورسره مشروطه شاهي رامنځته سوه. همداراز ملي شورا ته واکونه پراخ، مطبوعاتو ته نسبي ازادي هم ورکړل سوه، او ښځو د لومړي ځل لپاره د رای ورکولو او پارلمان ته د نماندۍ حق ترلاسه کړ. خو د ظاهر شاه واکمني له نیوکو هم خالي نه وه. منتقدان وایي اقتصادي پرمختګ ورو و، اصلاحات تر ډیره ښارونو پورې محدود پاتې او کلیوالي سیمې لا هم له بېوزلۍ او بېسوادۍ سره مخ وې. په 1933 کال کې کله چې ظاهر شاه د درملنې لپاره ایټالیا ته تللی و، د هغه د تره زوی سردار محمد داود خان پر شاهي نظام کودتا وکړه، سلطنت پای ته ورسېد او جمهوریت اعلان سو. ظاهر شاه له هغه وروسته نږدې 10 کاله په روم کې جلاوطنه ژوند وکړ، تر هغه چې په 2002 کال کې د طالبانو د لومړۍ دورې تر سقوط وروسته بیرته کابل ته راستون سو. بیړنۍ لویې جرګې هغه ته د ملت بابا لقب ورکړ.
2: خداوند بزرگ را سپاسگزارم، فرصتی مؤثر شد تا با جمع از هموطنان عزیز
1: ویل کیږي هغه له موسیقۍ، ادبیاتو، انځورګرۍ، ورزش او فارم ساتنې سره ځانګړې علاقه لرله. بلاخره نوموړی د 2001 کال د جولای پر 23مه د 92 کلونو په عمر په کابل کې وفات او د مرنجان په غونډۍ کې خاورو ته وسپارل سو. ځینې هغه د سولې، ثبات او تدریجي پرمختګ د دورې پاچا بولي، او ځینې نورې د ورو اصلاحاتو او له لاسه وتلو فرصتونو مسؤول ګڼي.
0: د محمد ظاهر شاه پاچاهی په افغانستان کې د عرفي یا دودیز واکمنۍ وروستۍ دوره وه. دی یوازې د قدرت نه بلکې د اقتدار سمبول هم و. هغه اقتدار چې تر ده وروسته ونړید او یوازې سیاسي قدرت پاتې شو. پاچا څنګه شخصیت و؟ د هغه دوران څه ډول یو سیاسي دوران و؟ په سیمه او نړۍ کې څه پېښېدل او دغو ټولو د هغه پر بې وزلي هیواد څه اغېز درلود؟ آیا د هغه دوره تر توپان وړاندې د یوې مضطربې کرارۍ دوره وه؟ دا به له خپلو درنو میلمنو څخه وپوښتو. له موږ سره میلمانه دي د افغانستان شاه د کتاب لیکوال او په کاناډا کې د کارلیټون پوهنتون استاد دکتور یعقوب ابراهیمی او تاریخ څیړونکی او لیکوال ښاغلی قسیم ځیر احمد زی. دواړو درنو میلمنو ته هرکلی وایم، ښه راغلاست. پوښتنه به له ښاغلي ځیر احمد زی څخه پیل کړم. ښاغلی ځیر، که داسې راته ووایئ چې تاسو پاچا څنګه پیژنئ د خپلو تاریخي مطالعاتو په رڼا کې او د هغه دوران په افغانستان سیمه او نړۍ کې څه ډول یو دوران بولئ؟
3: ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب تاسو ته او جناب ابراهیمی صاحب ته سلام وایم او درناوی او ګرانو لیدونکو ته. د پاچا دوره خو ډېره زیاته اوږده ده او پاچا خپله هم مختلف سړی پاتې شوی دی په خپلو څلوېښتو کلونو کې. لکه څنګه چې تاسو ورته په خپله مختلفه مقدمه کې اشاره وکړه چې هغې په لومړیو وختونو کې د افغانستان قدرت کې دی نه و. د په یو ډېر جالب وخت کې قدرت رسېږي چې د تره واک د هغه سره، مګر د یو سمبولیک بڼه لري. زما په نظر باندې په افغانستان کې یو ډېر لوی تغییر دی او یو ډېره نوې پېښه ده چې په خپله څوک چې واقعي قدرت په لاس کې لري نه غواړي چې خپله د فیصله هغه سمبولیک قدرت هم ولري. نو اعلی حضرت د ده په اړه ډېرې خبرې کېدلی شي. زما په نظر یو ډېر ښه شی ده دا و چې د یو ملي شخصیت و د افغانستان په تاریخ کې. طبعا زه غواړم ارز وکړم چې یو خو په افغانستان کې د حافظي سیاستونه دي چې اعلی حضرت کاملا یو فیصله سپینه ملایکه وه. د مشکلات نه لرودل، د نیمګړتیاوې نه لرودل، یا د ده دوره په افغانستان کې یو کامله سپینه دوره وه، داسې هېڅکله نه وه. مګر په نسبي لحاظ زما په نظر ته د افغانستان یو ډېر ملي شخصیت و. د لباس، د خبرې، د څلوېښت کالو کې حتی یو ټکې پښتو ونه ویله، ځینې خلکو ده به نیوکې کولې چې دی په پښتو باندې نه پوهېږي، تر هغه چې دا د ده دپاره یوه جدي ستراتیژي وه چې په افغانستان کې چې فارسي دري د افغانستان د سلطنت ژبه ګڼله. همچنان د آرام شخصیت و او یو ولسي سړی و. دی د افغانستان د امان الله خان نور چې د افغانستان لومړی حکمران دی، چې د خدای یوازې نه و، په غرب کې هم دا شی کېده چې شاهان ولسونو سره مخامخ کېدل، کلو ته تلل، ولسوالیو ته سفرونه کول، خلک یې لیدل. دا د ده شخصي مسایل و. طبعا د بعض شیانه شوقونه هم درلودل، شهزاده ګانو. مګر د ده دورې مهم شی نه دا و چې خلک ته په افغانستان کې ثبات دوروي، مګر دا په افغانستان اور چاپیر دی دا وخت، او نه یوازې اور دی بلکې وچ باروت د افغانستان ته مخامخ دی. د لومړۍ دویمه نړیواله جګړه او ورپسې وروسته سوړ جنګ، د پښتونستان مسله، د مملکتونو د څنګه وایي ډیکولنایزیشن، د ازادۍ مسله، بل خصوص افغانستان یوازینی جو چې په دویم نړیوال جنګ کې چې هغه د دغه جنګ برخه نه سو. زه فکر کوم د اعلیحضرت دوره موږ یو لغات ته راټوله کړو چې یوه کلمه د دوره تشریح کړی سي هغه ثبات دی، او یو بل کلمه چې دغه ثبات ډېر ښه تشریح کوي هغه بالانس دی. بالانس هم په بهرني سیاست کې او بالانس هم په داخلي سیاست کې. بالانس هم د افغانستان د مختلفو اقشارو ترمنځ، د روشنفکرانو، روحانینو، د اربابانو، مګر همچنان بالانس د روسانو او د انګریزانو، د امریکایانو ترمنځ. افغانستان یوازینی چې دی غالباً په دغه وخت کې چې دلته روسي او امریکایي انجینران کار کوي د هیواد په شمال کې، سالنګ تونل فرض مثال ویستل، لوی لارې جوړول، دا د روسانو پهخوا نه مخکې وړل کېدلی، در حال چې د افغانستان د خلکو په پیسو باندې دا مخکې وړل کېدلی، مګر د هلمند وادي چې وه امریکایانو جوړوله. نو دغه د سیاست بې طرفي زه فکر کوم د دې دورې تر یو ټول نه ښه والی وه. او ځینې خلک چې په اعلی حضرت باندې دغه نیوکه چې موجوده ده چې طبعا اصلاحات رووه افغانستان تقریبا په اطرافو کې نیمه فیوډالي ډول حکومت ولی وه، دولت په داسې وخت کې موجود نه، مګر موږ باید د افغانستان هغو شرایطو ته هم وګورو. زه فکر کوم دغه ډول چې عموما دغه نقد چې کېږي چې په اصطلاح په افغانستان کې پرمختګ ورو و، یا فرض مثال دا د افغانستان د جامعې سختاره سره ممکن نه و، ځکه چې ان افغانستان ظرفیت ته که موږ وګورو، افغانستان دغسې برقاسا پرمختیایي پروژې دپاره هېڅ مالي امکانات نه لرل. دا کومې پروژې چې سوي دي، هم دا د بهرنیو کومکونو په اساس باندې وي، هم د افغانستان دولت څه کومه قلیله مالیه لرله. نو زه فکر کوم چې موږ تقریبا چې په افغانستان کې ګورو، دا د ده دورې دي په افغانستان کې د دولت پراخېدل، د اداراتو جوړېدل، معارف، سړکونه، او زما په نظر باندې دا کلیشه ده چې موږ وایو چې یوازې ښارونو کې لږ ځله چې یو سل په اطرافو کې چې یو نسل په اطرافو کې مکتب مکاتب جوړ شو، په اطرافو کې د ولسوالۍ مرکزونه جوړ شو، په اطرافو کې طبعا ما د مور پلار په وخت کې د چوپان کې قومندان په دوره کې د ولسوالۍ یو قومندان یو عسکر لرو، هماغه د افغانستان دولت ظرفیت په هغه وخت کې. نو زه فکر کوم مګر الله حسن زنت دوره ځینې مشکلات هم لري. فرض مثال د هزارګانو عزیزانو خبره، هغې ته څه کوم لازم حقونه و هغه ونه رسېدل، ورته دولت په ځینې سمبولیک برخه کې خپل پښتون ساختار وساته. مګر هم په یو نسبي لحاظ باندې که موږ وګورو، دا د افغانستان بهترین دوره ده. چېرې چې دغه دوره ډېر تشکیل کوي، هغه داری چې افغانان کولی سي په یو مساویده سره راټول سي په یو قانون باندې. افغانانو وکولی سول چې د خپلو ټولو اختلافاتو سره په پارلمان کې ډېر اختلاف موجود و په هغه وخت کې، مګر دوی اوسې کولی دغه دوره ادامه پیدا کاندي. او دا خبره چې ولله د افغانستان د ډیموکراسۍ خلاف دی او ټرایبل دی، قبایلي دی، او خلک په اصطلاح وروسته پاتې دي، زه فکر کوم د شاهي دورې بالخصوص د ډیموکراسۍ لسیزې هغه کلیشې ماتې کړي دي. او په ولسوالیو کې زه د کامې سره تعلق ساتم، د ننګرهار، هلته ډېر جدي بحثونه په دې باندې کېدل، هغه خاطرې اوس هم د خلکو کې ژوندۍ دي. خو د الحضر دورې لپاره دا ډېره مهمه ده چې د الحضر دوره یوازې ډیموکراسۍ لسیزه نه ده، او دا څلوېښت کلنه ډېره اوږده دوره ده. د اسم خان شل کلن استبداد، ورپسې د شاه محمود نیمه دوره او داود خان. نو زه فکر کوم چې که موږ الحضر ته مطالعه کوو په وروستني لسو پنځلس کلونو کې مطالعه کولی شو، او له دې نه چې مخکې چې شادي تقریبا د ده د ترونو د هغې اقتدار و، مګر زه فکر کوم پښتونستان مسله یو داسې مسله وه چې په د الحضر لپاره ډېره مشکل ساس وه، او داود خان مجبور مسو چې په دې کې استعفا وکړي. او
0: ښاغلی ځیر، د پښتونستان مسله ډېره مهمه ده، زه د هغه دپاره مستقل راځم، او زه فکر کوم په هغه باید په بله برخه کې خبرې وکړو. دا مسئله څیړو په خپل وار. تاسو نه ډېره زیاته مننه، زه بیرته تاسو ته راځم. ښاغلی ډاکټر ابراهیمی، تاسو په پادشا کتاب لیکلی، او زه فکر کوم چې ستاسو کتاب که یوازینی نه وي نو په یوازینیو څو آثارو کې به وي چې بشپړ د شاه په اکله لیکل شوی دی. اول دا کتاب څنګه تاسو ولیکه، او آیا دا بحثونه د دې کتاب د ده په شخصیت او د ده په کورنۍ دي، که د ده په سیاسي دوران باندې او د ده په واکمنۍ باندې؟ تاسو ظاهر شاه څنګه پیژنئ؟
4: بسیار تشکر علی وال صاحب، تشکر از دعوتتان. بسیار خوشحال هستم که روی مسئله بسیار مهم تاریخ افغانستان شما پرداختین. دلیل نوشتن کتاب شاه، اول خوب باید بگویم که کتاب شاه افغانستان اولین کتاب است که در مورد شاه نوشته شده. من نه به زبان انگلیسی، نه به زبان فارسی، نه به زبان پشتو چیزی پیدا کردم که مکمل در مورد 40 سال سلطنت باشه. البته فصول در برخی کتاب ها است، و همچنان برخی کتاب ها در مورد بعضی از سالهای سلطنت شاه نوشته شده، ولی کتابی که در مورد شاه 40 سال سلطنت نوشته شده باشه من نیافتم. دلیل اصلیش این بود که خب یک موضوع شخصی هم بود که از بسیار سالهای سابق علاقه داشتم که در مورد شاه بفهمم، ولی زمانی که من دکترای خود در کارلتون میخواندم میتونه زیاده انگلیسی و امثال از این در کتابخانه مرور کردم. متاسفانه هیچ کس در مورد شاه چیز یا کتاب واحد ننوشته بود. و دوم دلیلش ای بود که کتاب هایی را که من مرور کردم عمدتاً افغانستان به عنوان یک کشور جنگ زده و کشور مستعد به شورش و کشوری که توانایی ایجاد دولت نداره بررسی کردن، یعنی اکثریت میتون به زبان انگلیسی. بعد علاقه مندی من به نوشتن کتاب در مورد شاه بیشتر شد به خاطر ای که تز اساسی من در این کتاب ایست که شاه یکی از سمبول های تلاش برای دولت سازی در افغانستان است. یعنی افغانستان تنها کشور شورش ها و اینها نیست، کشور تلاش برای ساختن دولت و تلاش برای ایجاد یک زندگی مرفه از طریق دولت برای مردم است. این کتاب 9 فصل داره. فصل اول مقدمه و امو تز اساسی ماست، یعنی تیوری که سیاست شاه 2 بُعد اساسی داشت. یکی بُعد داخلی که امو توسعه تدریجی است، به خاطر که دوست عزیز ما اشاره کردن افغانستان بودجه کافی به خاطر توسعه بسیار سریع نداشت، به او خاطر اینا از توسعه تدریجی استفاده کردن. و در بُعد سیاست خارجی سیاست شاه سیاست بی‌طرفی بود، یعنی و یک درک بسیار درست هم بود، بخاطر که از لحاظ قواعد بین دول کشورهای کوچک و قدرتهای کوچک توانایی رقابت با قدرتهای بزرگ ندارن. بنابراین بهترین پالیسی و عقلانترین پالیسی پالیسی بی‌طرفی است و شاه ایرا اتخاذ کرد. البته این میراث شاه حبیب‌الله خان بود که در جنگ اول جهانی اعلان بی‌طرفی کرد. و فصل دوم کتاب در مورد انکشاف داخلی است، یعنی از کدام سیاست های اقتصادی، توسعه اقتصادی و امثال هم سلطنت استفاده کرد تا افغانستان تا حدود زیاد و در دایره ممکنات خود پیش بره. ادعاهایی که میشه که توسعه صورت نگرفته، یک مثال ما براتون میتونم. زمانی که شاه در سال 1933 به قدرت رسید، مکاتب بخصوص مکاتب دخترانه انگشت شمار بودند، اما در سال 1973 زمانی که شاه خلع شد مکاتب دخترانه به هزارها مکتب میرسید در سراسر افغانستان. همین رقم در سایر عرصه ها افغانستان در این دوره و تا فعلا یکی از فقیرترین کشورهای جهان است. بنابراین توقع بسیار زیاد از یک دولت فقیر ما فکر میکنم که یک اندازه درست نیست. و فصل سوم کتاب در مورد سیاست خارجی و سیاست بی‌طرفی دولت هست. دولت تا آخر کوشید که داخل نزاع‌های کلان نشد. طور مثال در زمان جنگ جهانی دوم آلمان نازی بسیار علاقمند بود که افغانستان متکی شود به آلمان و دلیلش هم این بود که اینا میخواستن از طریق آلمان، از طریق افغانستان مناطق قبایلی را تحریک کنن علیه هند برطانوی. اما در وقت سردار هاشم خان صدر اعظم افغانستان بود و گفت که ما مصروف امور داخلی و توسعه داخلی کشور خود هستیم، ما را به جنگ دیگر کار نیست. فصل دیگر در مورد ملت و ناسیونالیسم در افغانستان در جریان شاه است و ای که چقدر مثلا تلاش صورت گرفته به خاطر از ای که دولت ملت واحد شود و در حقیقت یک ارتباط مستقیم بین دولت و ملت به وجود بیاید. فصل دیگر در مورد حاکمیت دولت است، یعنی دولت چقدر توانایی تحکم در داخل و در روابط بین دول خود داشت. در مراحل اول سلطنت مناسبات افغانستان با کشورهای خارجی بسیار محدود بود، یعنی اکثر کشورها در افغانستان سفارت نداشتن، نمایندگی داشتن، ولی در اواسط و در اواخر سلطنت اکثر اینا سفارت باز کردن و همچنان افغانستان در کشورهای بیرونی اروپایی و امریکا سفارت باز کرد و این نشان دهنده توانایی در تأمین حاکمیت افغانستان در رابطه بین دو

0: او د شاهي دولت سیاستونه څنګه ارزوي؟ نړیواله پیخه د دوم نړیوال جګړې قضیه ده، او د سړې جګړې پیلیدل دي ورپسې، چې ښه د افغانستان حکومت د یوې لویې جرګې په مرسته وکولی شو چې په دې کې بی طرفي وساتي، دا لویه خبره وه. او اما سړه جګړه پیل شوه، او دې په کلکه افغانستان ګواښه په هغه وخت کې هغه تباعات وې. سیمه ایزه مسله د هند تجزیه وه، او د هندوستان ازادي وه، او د پاکستان رامنځته کیدلو، او هماغه ډول چې تاسو هم غوښتل پرې خبرې وکړئ، د ډیورند د کرښې هغهړه پښتنو بلوڅو برخلیکو چې دا هم شاهي دولت ته ورلغاړې شو. په کور دننه مسئله هم د ډیموکراسي په لسیزه کې د فعالو ګوندونو رامنځته کیدلو چې د افغانستان سیاست یوې نوې پړاو ته وړ، چپ او ښي اړخي ګوندونه داسې فضا رامنځته کړه چې په اصطلاح تبجنه سیاسي فضا یې رامنځته کړه. ستاسو په نظر د دې درې واړو په وړاندې د شاه د حکومت او په خپله د پاچا چلند څنګه و؟
1: ډېره مننه ډاکټر صاحب. د دا خو ډېرې لویې موضوعګانې دي. شاه په یو بعضې مسایلو کې یو خپل نظر درلود، او مګر په بعضې مسایلو کې دی د افغانستان د سیاسي سنت پیرو. فرض مثال مخکې سوټ ډاکټر صاحب ابراهیمي اشاره وکړه، د بېطرفۍ سیاست د 1971 کال لویه جرګه، دا د افغانستان لپاره نوې خبره نه وه. امیر حبیب الله خان په بېطرفي اعلان کړی وه، او خپله شاه خپله هم هغه سنت ته ادامه ورکړه. ډېره جالبه دا ده چې شاه کولای سول دا وخت په یو خپل فرمان سره دغسې بېطرفي اعلان کړی وی، مګر دغه بېطرفي په لویه جرګه کې اعلان شوه. د خپله د شاه مراجعه د افغانستان خلکو ته، د افغانستان د خلکو د ارادې احترام ته ښیي چې په افغانستان کې به تصمیم لویه جرګه ونیسي په داسې ملي مسایلو کې. نو زه فکر کوم دا داسې یو فیصله وه چې افغانستان فعلا یوازینی جا وه په دې منطقه کې چې هغه نه و نیول سوی. فرض مثال هند خو مخکې له مخکې برېتانیا سره او ایران اشغال سو، او شمال د افغانستان خو دغو سره او د روسانو سره. نو افغانستان یوازینی جا فعلا چې د دغه جنګ برخه سوی نه وه. زما په نظر باندې دا د ټولو نه یو بهترینه فیصله وه د شاه، او په دې باندې شاه پوهېده چې که دغه د جنګ برخه ګرځي په افغانستان کې څه کوم ثبات ته کوم څه ټول مهم مفهوم د هغه د دورې دغه له منځه ځي، او دا افغانستان لپاره ډېرې خطرناکې پایلې لري. نو په دې مورد باندې نه یوازې شاه تصمیم ونیو، بلکې د افغانستان لویې جرګې تصمیم ونیو، او له دې نه مخکې افغانستان دغسې یو سنت هم درلود. دویمه مسله د سړې جګړې مسله وه، هغه هم چنان په دې ډول باندې عدم انسلاک. دا نه یوازې چې د افغانستان لپاره یو مجبوریت و، یا خلکې چې افغانستان یو بفر سټیټ دی، او ګویا دلته خلکو سیاسي فعالیت نه درلود او دی کومه سیاسي خوښه نه درلودله. عدم انسلاک په افغانستان کې د بېطرفۍ سیاست دا د اعلی حضرت او د هغه د دربار او د افغانستان د روشنفکرانو یوه ډېره منظمه پالیسي وه. او دا یو ډېره جالبه خبره په دې کې ده ډاکټر صاحب، چې عدم انسلاک داسې یو مسله ده چې په دې باندې دربار، اعلی حضرت، د افغانستان ملت او ټول خلک په دې باندې متفق دي، پرته له چاپیانو عزیزان نه. نو لکه خلکانو پرچمیانو نه پرته ټول خلک په دې باندې په افغانستان کې یو ډېر لوی دغه موجود دی، وفاق موجود دی چې افغانستان یو وړکی دولت دی. افغانستان نشي کولی چې د دوو قوتونو یا د یو برخه وګرځي یا په دغه په اصطلاح لوبه کې راکش شي. نو بهتره دا ده چې موږ بې طرفه پاتې شو. او درېمه د پښتونستان مسله دا وه چې دا یوه نوې مسله نه وه د اعلی حضرت لپاره. د پېښور مسله مه تاسو مخکې په دې بس کړی و چې دا د امیر دوست محمد خان لپاره وه، د لومړي افغان انګلیس جنګ یو غټ لامل و، مګر دا دته په میراث باندې پاتې شوه. او د یوې لویې پېښې غوندې غټه برخه د افغانستان په شرق او جنوب کې خلک او د کرښې نه غاړې چې ډېره زیاته مهمه ده، ډېر لوی دغه موجود و. څنګه ورته وایي، غوښتنه موجود وه چې افغانستان دولت په دې باندې دریز ونیسي. او بله خبره دا وه چې د افغانستان دولت دا پیشبیني کړې وه چې که کوم ملت چې اوس ورته ډېر زیات پام نه کېږي د پښتونستان په مسله کې، هغه دا ده چې دغه منطقه دا به د افغانستان په وړاندې د یو سنګر په حیث کارېږي، او دا به د افغانستان په وړاندې د یوې سیمه په حیث کارېږي چې افغانستان ته نه خطر جوړ شي. نو په دې ډول باندې د پښتونستان مسله، او مګر افغانستان نه یوازې خپلې ادارې لرلې، او له حضرت دوی ځینې سیاسي مجبوریتونه هم لرودل، او نه نړۍ انګریزانو بل